0: det får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Carew.
1: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, min, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp I en pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Andre nyheter nå. USA igjen I gang med en ny angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret på X. Det den niende natta på rad der USA angriper landet. Samtidig melder Kuwait sitt militære om at de forsvarer seg mot droneangrep nå. De hevder at angrepet kommer fra Iran. Dette ikke bekreftet fra Irans side. I dag, søndag, ble den nasjonale minnestaden for 22. juli-terroren åpnet, 15 år etter angrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Under åpningen I det nye regjeringskvartalet ble det lagt vekt på minnet om de som ble drepne og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Til stades var blant andre kronprins Haakon.
2: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede, en viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne, og hovedtematikken.
3: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst I skulpturen.
0: NRK Nyheter, Magnus Vettekarsen.

Ja, jeg og Sip og Jordal, baggy quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitches. Jeg sender kisses til

0: NRK P3. Her er NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen I Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de I et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt til mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne I Krokstadelva I Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt I brann.
1: Brannvesenet har I dag brukt gravmaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om hvertfall flere dager. Kanskje lenger, men hvertfall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder I brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede I Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg raskt I Sør-Frankrike. Flere titalls boliger evakuert I en by I Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter satt inn I innsatsen der. På bare de to første timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri!
0: Slik hørte det ut da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: NRK.
1: Dette er NRK Nyheter, klokka fire.
2: Spania er verdensmester for

0: Rodrigo Rodri fikk løfte trofeet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finale kampen var over, etter spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas sin kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brandramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tallet på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten 3 år lange krigen. Nesten hele Gaza-stripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
0: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt seg opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vang.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Spania er verdensmester i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid ble det vill jubel da kampen var over. Ferran Torres I scoring I 106. Minutt ble kampens eneste mål og sikra sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering. Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør I amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt I kampen ble mer enn 10 minutter lenger. Konseptet får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, min, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Og du kan se opp igjen både pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet I Krokstadelva. Det har vært pause der I nattemørket, mens droner har blitt brukte for å overvake brandområdet. Over 100 bostader ligger I ruiner etter branden som startet fredag kveld. Jan Rundtom vaktleder I brandvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkeinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner I premierehelga. Christopher Nolans I filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon I hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres I scoring I 106. Minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre I vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt I kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp I en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet I Krokstadelva I dag tidlig. Det har vært pause I arbeidet I nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader I ruiner etter brandene som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom vaktleder I brandvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Åh, fy flate gjengen. Hæ? Nå det altså 20. juli. Sommeren har ikke vært så somrete på noen gang, eller? Og så har jeg fått ny makker! Kaja Stoltenberg, hallo! Nei, nå det noe gærlig igjen, altså.
1: Der var Nei, hei!
0: Hei, der var du, vet du, så hyggelig.
1: Så hyggelig å være her.
0: Ja, så koselig. Nå det sånn at vi skal leke sammen i... To uker.
1: Det blir deilig, altså.
0: Så nå, på en måte, i denne hverdagen din, så blir det endelig litt sånn, nå går det an å leve litt.
1: Ja,
0: nå blir det litt sånn ordentlig. Slipp på noe stress så mye. Alt går liksom fint nå. Det hyggelig.
1: Jeg har telt ned det til dette her.
0: Ja, du har det? Ja. Fordi ferien slutt.
1: Ja, det det. Jeg gleder meg så mye til å komme tilbake på jobb med deg, vet du.
0: Rip. Sånn livet. Ok, vi skal til Bendik. Alle tårer uten grunn om et par strakser. Men aller først nå, 7:01. Her NRK Nyheter.
2: Startet med brann i Drammen. Over 100 boliger har brent ned etter den kraftige brannen i Krokstadelva i Drammen. Rundt 400 mennesker har blitt evakuert. Vi vet enda ikke hvorfor brannen startet, men politiet og brannvesenet sier at det varme været, tørke og trange gata gjorde at det spredte seg fort. Brannen startet på fredag, og Jan rundt om i brannvesenet sier at de fortsetter med slukningsarbeidet i dag.
3: Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
2: Det ikke meldt om at noen død eller har fått alvorlige skader etter brann. USA har nok en gang angrepet Iran i natt, det sier det amerikanske militæret, skriver Reuters. Det den niende natta på rad med amerikanske angrep. President Donald Trump sier det her skjedde for å hedre amerikanske soldater som har blitt drept de siste dagene. Det også meldt om luftangrep i nabolandene Bahrain og Kuwait. Iran har tidligere sagt at de svaret må angripe land i områder som har store amerikanske militærbaser, sånn som nabolandene har. Spania ble verdensmestre i fotball etter at de slo regjerende verdensmester Argentina 1-0 i går kveld. Det var Ferran Torres som sørget for at Spania tok sin andre VM-titel etter ekstraomganger. Da det ble blåst av og Spania kunne feire, så ble det slåsskamp mellom spillerne.
4: Ikke hyggelig se det ut på banen. Argentina må få la Spania få lov til å feire det gulet.
2: Argentinske Leandro Paredes tok først et strupetak på Erik Garcia før han kastet seg over spanske Gavi. En av lagkammeraten til Paredes prøvde å holde han unna. BBC-kommentator Alan Shearer sa at dette noe vi har sett fra Argentina alt for mange ganger, og at reaksjonen etter slutsignalet var helt forferdelig. Hva synes dere om Argentinas reaksjon på tapet?
0: Jeg tenker... Slutt å klage så mye, gjengen. Nå ble det endelig litt action.
1: Ja, nei, hva mener du?
0: Åja, du mente det var negativt at det ble så mye styr?
1: Ja, jeg synes det er ubehagelig. Jeg vil ikke det. Jeg vil at heie på Spania som vant nå.
0: Ja, men da har du klaget på alt som skjedde i går. Det er klaging på at det var pauseshow. Nå det klaging på at det var litt boksing. Altså, alt feil nå.
2: Det var en norsk stemning med Justin Bieber da.
0: Ja!
1: Ja, det var kanskje det som ledet opp til litt sånn...
0: Ja, kanskje litt. Altså, det er bare fordi de er vant til den nå. De har ikke liksom, testet nok pauseshow i fotball-VM.
1: Ja, det kan hende trenge litt øving.
0: Rett og slett. Hei, god morgen. Det Jonas og Kaja som er Peter Morgen denne uka. Bendik her med alle tårer uten grunn.
5: Peter Morgen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Stedet hvor det bipes fra nyhetene, og så er det opp til Kaja å finne ut av hva som passer inn i dette bipet. Du har ikke vært med å leke sensurert før?
1: Nei, jeg har ikke det første gang, så jeg spent det.
0: Konseptet veldig enkelt. Du skal ikke nødvendigvis finne fasiten.
1: Nei,
0: men sant. Du skal finne noe fint som passer inn. Og hvis du tilfeldigvis ramler over fasiten, så er det bare kjempefint. Så du kan velge om du vil ta oppgaven blodseriøst, eller om du vil ta den som humor.
1: Ja, det blir spennende å se hva jeg velger.
0: Ja, vi skal nå til en gjeng som NRK snakket med på Gardermoen, flyplassen, som altså var på vei til syden da det kokte som verst her, for å snakke om hvor ironisk det var. Men da var det en passasjer som måtte forsvare valget sitt, altså.
2: Men det som er deilig nå, det er at vi skal til et sted med for det har vi ikke hjemme.
0: Det som er deilig nå er at vi skal til sted med beep, for det har vi ikke hjemme. Og det kan jo være hva som helst.
1: Og nå er jeg også så spent på hva hun faktisk sier.
0: Ja, men det kan jo hende at du finner ut da.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi skal finne en fasit på sensurert om et par sakser.

0: sponsert! Stedet hvor noen bipes fra en nyhetssak. Kaja har fått det ærefulle oppdraget å finne noe som kan passe inn i bipet. Og i dag så er vi altså på Gardermoen, hvor NRK snakker med en passasjer som altså drar fra hetebølget til et sted som på det tidspunktet i hvert fall var litt kaldere, og snakket litt om ironien i det.
1: Men det som er deilig nå, det er at vi skal til et sted med for det har vi ikke hjemme.
0: Hva er det man ikke har hjemme?
2: Vi har, altså, de skal til et sted som har gratis påfyll med pina colada.
0: Ja, ja, ja. Men det har vi faktisk ikke hjemme.
2: Det har vi ikke hjemme.
0: Nei, nei, nei, nei.
2: Eller så skal de til et sted med salg på europris.
0: Det har du bare hjemme. Det har du jo bare her. Det er jo ikke europris i syn.
2: Er det ikke det?
0: Så vidt jeg vet.
2: Kanskje, hvem vet? Kanskje det er salg der. De skal til et sted med god stemning.
0: Ja, ja, ja.
2: For det har vi ikke hjemme.
0: Man blir en slags eget vesen når man er i syden. Det er sant det.
2: Og så skal de kanskje til et sted med kjekke menn.
0: For det har vi ikke hjemme. Det hadde vært fett å melde på Dagsrevyen.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Legende, kan hende.
0: Ja, nei, det er noe mer, hva skal jeg si, det er noe mer, skal vi kalle det mekanisk, noe som har med bygg å gjøre.
2: Bygg?
0: Ja, hva er det man kan ha når det er glovarmt?
2: Aircondition!
1: Men det som er deilig nå, det er at vi skal til et sted med aircondition, for det har vi ikke hjemme.
0: Det er så gøy, fordi jeg har lagt meg til nå i blokka jeg bor i, at stadig flere har begynt å få sånne rør ut av vinduet.
2: Ikke sant?
0: Så aircondition-trenden sprer seg her også.
2: Ja, den ene uka med 30 grader, da må vi få rør ut av vinduet.
0: Ja, ja. Jeg har rør ut av vinduet etter hvert tid.
2: Ja,
0: kjekt å ha bare.
2: Ja,
0: nå skal aircondition.
2: Ja, vinteren og alt. Mm.
0: Men det er litt rart også, fordi jeg ville kanskje trodde at ganske nye bygg, nå som blir så varmt, altså klimaendringer og sånn, at man kanskje kunne liksom lagt inn sånn at det var lett å få den slangen ut uten å åpne alt sammen.
2: Ja.
0: Med mening?
2: Ja, ja. Bare hatt innebygd aircondition.
0: Ja, litt sånn. Bare et sted for slangen å titte ut, liksom.
2: Hei, hei. Det er noe vi må se litt videre på, altså.
0: Ja, ja. Kan jeg for eksempel lage et hull i bygget? Det kan jeg sikkert ikke.
2: Jeg tror kanskje ikke det er lov i følge kontrakten.
0: Snorketi, snorketi, snork. Det er så strengt at det er.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In I P3-målen som spør du glad for at VM ferdig, eller? Da det lov å si nei, at nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt,
1: ja. Ja, jeg kjenner at nå må vi ha noe annet å samle oss rundt.
0: Åh, ja.
1: Ja, jeg kjenner at det går liksom fra å være så mye til å være ingenting.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg synes det litt vanskelig.
0: Og det litt som å dra hjem fra leieskole opp og si. Eller ja, litt sånn, oi, hva skjer nå?
1: Eller vært på sånn jentetur, og så kommer du hjem til en leilighet alene, og så det helt stille.
0: Uff,
1: ja, det litt det den følelsen. Ja.
0: Ja, jeg kan jo skjønne på en måte at man savner det, men samtidig kjenner jeg at jeg veldig glad for at det ikke noe mer mas. Ja. Det vært så mye mas.
1: Ja, og så det litt digg å slippe å tenke sånn, hvor skal man se den, og finne det, og finne ja. Bord. Og det en del logistikk-ting man kan legge fra seg nå.
0: Ja, ja. Og at jeg slipper å på en måte gå rundt og skamme meg over å ikke eie en drakt, for eksempel.
1: Sånne ting, ja.
0: Jeg gidder ikke å stå I kø I et halvt år for å få den drakta, som det tydeligvis det som gjelder.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg bare glad for å kunne kjøpe på en måte ordinær melk igjen, uten ansiktet på.
1: Ja, det kommer til å savne det med.
0: Og du gjør det, ja.
1: Jeg kommer til at de ikke står I kjøleskapet mitt og sier sånn, hei, hei.
0: Ja, for de snakker til deg.
1: Ja, de snakker til meg.
0: Ikke sant, da må du legge sin. Det. Da kanskje du får tilbake det der savnet ditt, tror jeg.
1: Åh, det veldig
0: gøy. Men ikke om vi snakker til meg, jeg snakker ikke til deg.

0: Avicii på NRK P3. Her, god morgen, det er mandag 20. juli 5 på 8. Det betyr at det snart er dags for dagens sommerhit. Har du en sånn favoritt sommerlåt, Kai?
1: Ja, jeg har det.
0: Du har det?
1: Ja, jeg mener jo at den beste sommerlåta noen gang er Sommerflørt.
0: Åja, kan sånn. Du ringe meg hjem?
1: Fordi altså, den vekker minner, alle kan den, man kan synge, du tar den liksom fram bare på sommeren. Ja. Så den tikker alle de boksene til en god sommerhit.
0: Men kan du rap-versa også? Eller kan du bare frenge?
1: Det gjenstår å se, jeg vet ikke om jeg skal ta det nå.
0: Nei, ikke sant, det ble et nei, det greit, det lov altså. Men det ikke Kaja som bestemmer hva som dagens sommerhit, det det du som gjør. Vi har bare et par kriterier. Det en sang som må være maks 25 år gammel. Det må være en låt som har en slags allsangfaktor. Det må være lett å kaste seg på for alle andre som hører på også. Og det må være en sang som har en slags sommervibe, en gir en følelse av at nå det fri, eller nå det ferie, nå det varmt, nå det sol.
1: Nå det jo, vi halvveis i sommeren, vil jeg si. Så jeg tenker det perfekt sånn tidspunkt for å bare liksom virkelig trå til på den sommerfølelsen, så man ikke mister den.
0: Mm-hmm. Du har en ting å gjøre, det å gå inn i appen NRK Radio, finne fram Petremorgen og sende inn en låt som altså passer helt perfekt til det vi står her og beskriver akkurat nå. Og gjør det litt fort da, for vi må få den på rett over klokka 8.

0: Nyhetsspinn heter den, og du fikk den i Petremorgen, hvor vi fortsatt jakter da noen flotte kandidater til dagens sommerlåt. Det må være en sang som maks 25 år, og som gir sommervibes og en slags allsangfølelse. Få det inn til Petremorgen i appen NRK Radio. Litt senere så skal vi også til en helt syk unge som har et helt vilt talent. Vi må grave litt i dine skjulte talenter også. Etter Louis Fonse, Daddy Yankee, Despacito. Og nå først til NRK Nyheter klokka 8. Der skal vi først til brannen i Drammen.
1: Ja, for nå jobbes det med å finne boplass til folk. Rundt 400 mennesker evakuert, og over 100 boliger har brent ned etter storbrann i Krokstadelva i Drammen. Nå starter oppgjøret etter brann. Konsernsjef i forsikringsselskapet Gjensidige, Geir Holmgren, sier at de jobber med å finne boplass til de som mistet huset sitt i brann.
2: Det er jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, er hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo i området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives i dette miljøet. Så det er et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som er rammet er opptatt av.
1: Man vet ikke hvorfor brann startet, men varmt vær, tørke og trange gater gjorde at den spredte seg fort. Ingen er død eller alvorlig skadet etter brann. Innvandringsstyresmaktene i USA, ICE, må ha på seg kroppskamera når de er på jobb, det sier en talsperson for Trump-administrasjonen. Det skjer etter to hendelser på seks dager der folk har blitt skutt og drept. President Donald Trump sier at dette handler om at folk skal få se det agentene ser i situasjonen. Mange har reagert på den nesten 30 minutter lange pausen i VM-finalen i går kveld. Der så man kjente fjes som Madonna, Justin Bieber og Ronaldinho. Og fotballlegende Wayne Rooney sa blant annet at høydepunktet var da showet var ferdig. Og fotballekspert Alexander Skau sa i studio at han heller ville sett på faren tørke seg i ræva, men kollega Jon Carew er ikke helt enig.
3: Veldig gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
1: Spania vant til slutt 1-0 mot Argentina, og er derfor verdensmestere i fotball. Ja. Hva synes dere om pauseshow? Var det bra det var ferdig? Vil dere heller se noen tørk seg i ræva? Eller enig med Jon Carew?
4: Det er så gøy hvor forskjellig oppfatning man kan ha et av samme show. Altså.
0: Ja, altså jeg vil nok si at det er mer underholdning enn å se noen tørk seg i ræva. Men det spørs jo litt på hvordan det gjøres så da.
1: Ja, det er jo mange måter å tørke seg i ræva på. Ja.
0: Sandpapir.
1: Ja, det er gøy.
0: Løvblåser. Altså det spørs
1: jo... Høytrykkspuler.
0: Ja, her skjedde at det var mange parametre som kan tippe det over.
4: Kanskje det kunne vært gøy.
0: Vet du hva? Ja, vet du hva? Jeg er på laget der, ja. Heller se rævtørking. Ja, sånn funker. Hei, god morgen. Det er mandag blitt 20. juli. Det er Jonas og Kaja som er Petremorgen den uka her. Her blir det snart litt Sergio og Queen. Og først nå, Louis Fonse, Daddy Yankee. Despacito på P3. Petremorgen.

0: Maisie Peters, yeah. My regards, du fikk den I Petremorgen Som består av Jonas Beilev og Kaja Stoltenberg Denne uka, nå sa jeg Kajsa først Det var ikke det. Meningen Det var flinkere å snakke, det derfor Vi skal til et sted hvor det kan være en fordel å kunne snakke Kanskje enda viktigere å kunne høre godt etter Nemlig på universitetet
1: Ikke sant, det en fordel
0: Ja, der det fint å kunne følge litt med på hva som skjer under forelesninger Hvis man gidder å møte opp på de da Det jo også en annen sak Nå har det kommet en undersøkelse Nå har det kommet en undersøkelse Om hvorvidt studenter Heier på et mobilforbud På universitetet

0: forelesningene. Noen studenter har behov for å bruke telefon for å konsentrere seg bedre.
1: Ja.
0: Er vi enige i det?
1: Nei. Og så det kan jo godt hende, men ja. Sånn, det er jo ikke hovedgrunnen til at man ikke skal liksom, bannlyse telefoner.
0: Nei. Jeg bare lurer også på om noen altså i verdenshistorien har klart å konsentrere seg mer ved å sitte med mobil.
1: Nei, da er det mer at du liksom du chiller mer når du har en mobil, og du tenker sant. At det er konsentrasjon fordi du slapper av, fordi du sitter og surfer på Reels.
0: Ja.
1: Men jeg tenker at hovedgrunnen til at man ikke skal ha den der mobilforbudet er bare at man er vokste mennesker på universitetet.
0: Og sånn, ja. At jeg kunne sagt det på en måte.
1: Ja, man kan bare, vet du hva, det får man styre selv, altså, hvis man ikke klarer det.
0: Ja, altså, mer ansvar for egen læring enn hva for det heter.
1: Ja, alt sånn da.
0: Ja.
1: Klarer å konsentrere seg. Ja, sitter sikkert på Tetris. Er det ikke folk som sitter og konsentrerer seg og spiller Tetris eller Candy Crush? Eller?
0: Jo da, jeg har hatt masse lærere også som har drevet med det.
1: Ja,
0: og det er alltid så gøy, fordi som lærer må man altså være så forsiktig med å nappe ut HDMI-kabelen fra PC-en sin. For det er så lett å glemme, og det er så flaut når man først sitter der med Tetris, og i hvert fall sånn Tetris with friends på Facebook, da blir jeg sånn, ok, det er flere lærere samtidig.
1: Går inn på Heyday og sitter og kjøper noe høy og noe.
0: Ja, så akkurat der også bør det kanskje innføres et forbud, eller?
1: Ja, jeg tenker det. Ja.
0: Jeg også bruker den unnskyldningen når jeg møter i NRK, så jeg må bare konsentrere meg, så jeg tar for telefonen. Det blir jo bare verre. Det er bare bullshit. Den dummeste unnskyldningen i verden.

0: Det synes jeg. Nå det dags for kanskje historiens enkleste radiokonkurranse. Hvem nærmest? Her har du egentlig bare en ting du skal gjøre, og det å eksistere. Bare lev, på en måte. Og være i besittelse av mobiltelefon. Det de to tingene som gjelder.
1: Og det gjør jo... Det to ting folk gjør hele tiden.
0: Ja, stort sett. Ja, for å konsentrere seg, har jeg hørt. Ja. Det sånn at vi nå trekker et helt tilfeldig sted i Norge, og det som målet her at du skal være nærmest det stedet. Det bare at vi sier ikke hvor det er. Du skal bare sende oss en melding i appen NRK Radio, ved å søke opp Petremorgen, og skrive så nøyaktig du kan hvor i Norge du er en. Gjerne liksom... fylke og ta med etasje, liksom.
1: Ja, ja.
0: Så det lett for oss hvis det det går på.
1: Akkurat hvilken sving, akkurat rundt hvilket tre.
0: Ja, adresse, postnummer. Få det med! Ja,
1: det gøy!
0: Så ser vi hvem som nærmest sted vi har trukket i dag om et par strakser. Du har, frem til Warner Republic ferdig med å synge, til å sende ut hvor du en.

0: Så nå det bare vi I siesten som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast siesta. Den finner du I appen NRK Radio.
2: Siesta. 24 timers. Siesta. 3

0: Paper Boys som Madcon Barcelona. Oui, oui, du fikk dem på NRK P3. Er du norske terianer? Finns de på ekte, eller er det bare en sånn ting man skriver at nå er det født å være det, og så er det egentlig ingen som er det? Lurer jeg på.
1: Ja, det kan...
0: Har du møtt den?
1: Jeg har faktisk det, ja.
0: Du har det?
1: Jeg har det. Ja, så jeg føler ting går i bølger, men det jo fett om dette her en trend som kan bli.
0: Ja, kan du beskrive den personen du møtte? Var det en oppegående person, eller var det...
1: Ja, ja. Virkelig, altså. Ja, ja, ja, det handler jo egentlig bare om å sette seg litt... ekstra inn i hva det man kjøper på matbutikken.
0: Ja, norske italienere går ut på da og egentlig bare kjøper norske matvarer. Mm. Altså fra norske bønder, om det grønnsaker, om det kjøtt, whatever. Og ifølge NRK så blir dette nå en stor ny mattrend at folk skal bli norske italienere. Det inn blant unge.
1: Og da den nye, tydeligvis norske terian-influenseren, det jo da Erling Braut Haaland, ifølge denne saken.
0: Og det må være veldig leit for hun dårlig, som startet med dette på TikTok, og som var sånn, nå skal jeg bare spise norsk mat og kjøpe norske produkter, og ha norske klær og norske da. Og så kommer den kødden her, og bare stjerner showet. Og så får han all æren etterpå.
1: Lager noen matvideoer, altså påvirker hele landet til å nå kjøpe norskt.
0: Ja.
1: Ja, det veldig gøy at det også han påvirker ikke bare på fotball.
0: Nei, han påvirker også norske terianerne i det ganske land. Så liker jeg også at, eller det rart på en måte å da se alle de andre tingene som også på en måte har dukket opp som jeg ikke var klar over. For eksempel har jeg aldri hørt ordet laktovegetarianer før. Har du borti det?
1: Nei, det en som da ikke... Altså bare spiser laktose? Nei.
0: Nei, som da vegetarianer, håper jeg, men da... tillater seg melkeprodukter, men ikke noe mer, på en måte. Så sikkert ikke noe sånn...
1: Ikke egg, for eksempel.
0: Ikke, jeg prøvde å komme på noe annet som man kan... Ikke geitemelk, da, antageligvis.
1: Ja, ikke sant.
0: Bare fra ku.
1: Ja.
0: Eller fleksitarianere jo ganske vanlig.
1: Mm.
0: Men tydeligvis så antallet mennesker da, som vil spise mindre kjøtt, det blir mindre og mindre. Fordi folk vil da heller bli, tydeligvis, norske tarianere.
1: Ja.
0: It's trendy.
1: Jeg vegetarianer, så tydeligvis jeg ganske utrendig om dagen da.
0: Men du veldig opptatt av trend, så jeg forventer å se deg med en god lammeskank i neven.
1: Ja, uken fortsatt
0: alt kan skje.
1: Tidlig,
0: alt kan skje.

0: me.
1: Skrugna vel litt I bassen I bilen og tenker Rag & Bone Man, Human på NRK P3. Her skal jeg snart spille litt Dominic Fike med White Keys, men aller først, 8:00, her Trond Odin og NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om at det fortsatt brannfare I Drammen. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brann I Krokstadelva I Drammen, og det fortsatt brannfare der. Over 100 boliger har brent ned, og 400 mennesker har blitt evakuert etter brann som startet på fredag. Reporter Ola Alsaker sier at det også mye aktivitet I brannområdet I dag.
3: En av grunnene til at brann fortsatt ikke I under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brann kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg I vind.
2: Man vet ikke hvorfor brann startet, men varmt vær, tørke og trange gata gjorde at den spredte seg fort. Ingen død eller alvorlig skadet etter brann. En 13 år gammel gutt mistet livet under feiringen av Spanias VM-seier I natt. I tillegg flere personer skadet. Det sier lokale myndigheter. Dødsfallet skjedde da flere klatret opp på en fontene som kollapset på grunn av vekta til alle menneskene. Kommunen det skjedde I skriver på Facebook at feiringen av det spanske fotballlaget I VM ble forvandlet til en tragedie. Filmen The Odyssey har allerede tjent inn de høye utgiftene sine. Sommerens storsatsing har solgt for hele 2,5 milliarder siden premieren på fredag, og regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odysseus som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og paret Zendaya og Tom Holland. Det den første spillefilmen som spilt inn I det store IMAX-formatet, noe som lenge har vært Nolans drøm. Filmpolitiet ga filmen Terningkast 5, og du kan lese anmeldelsen på nrk.no. NRK Nyheter, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Jeg gleder på hvorfor det har vært en sånn, at det så veldig American med sånn blockbuster, at det skal komme en stor film på sommeren.
2: Ja.
1: Men det ikke da du helst ikke vil være på kino?
2: Ja, jeg vet ikke. Det jo skitvær I Trøndelag. Jeg vet ikke om dere faktisk. Den sør på.
4: Ja, kanskje litt deilig å komme inn I en litt sånn kald aircondition kinosal.
1: Ok,
2: veldig
1: da.
2: Deilig.
1: Greit, jeg trekker meg. Jeg glemte at det finnes skitplasser.
2: Ja.
1: Og at det finnes aircondition, som alt man trenger I livet egentlig fra det bra. Det Jonas og Kaja som utgjør Petra Marn denne uka her. Hyggelig at du har skudd på radioen. Vi skal snart til Shawn Mendes og Camila Cabello. Ripp forholdet deres etter Dominic Fike og White Keys. Petremorne.

0: Hei, god morgen, mandag og 20. juli. Det sommerferie for mange, det mange nordmenn som i utlandet. Det gjelder ikke Jonasen her. Nei, og det jeg så lei av at jeg ikke evner å bestille meg sydentur, at jeg har bestemt meg for å ta grep. Derfor bestemte jeg meg i går kveld. Klokken 20.42 eller noe sånt.
1: Åh, det så dårlig tidspunkt for å ta avgjørelser.
0: Jeg bestemte meg for å bli en poengjeger. Dette da en person som har bestilt seg et av Norges dyreste kreditkort. Bare i håp og tro om at jeg skal bruke det så mye og ha et så utrolig høyt forbruk at jeg tjener inn shitloads med eurobonuspoeng. Så jeg kan reise til et flott sted litt billigere.
1: Du hører den setningen der, i håp om at jeg bruker så shitloads ja. Med penger at jeg får noen poeng.
0: Yes, det jeg har regnet på dette her. Ja. Jeg har matet Gemini med litt sånn forbruk og budsjetter og ditt og datt. Det lønner seg ikke dette kortet.
1: Du har regnet på det, det lønner seg ikke, men ja. Likevel så gikk du for det, altså.
0: Det bestilt deg likevel.
1: Det så bra.
0: Let's go, motherfuckers. Jeg prøver. Det lønner seg bare hvis jeg faktisk gjennomfører en reise i året med en såkalt companion ticket, men da kan reise to for en. Men det jo en hel hvis jeg ikke gjør det, så kaster jeg penger. Rett ut av vinduet.
1: Og så bør du da kanskje dra et veldig dyrt sted, sånn at det to for en, at du faktisk tjener litt på det. To for en til London, er kanskje ikke, da har du jo ikke tjent noe på det.
0: Nei, altså, da blir det jo to for en business class to Los Angeles, California, for eksempel.
1: Ikke sant.
0: Vi må nok opp dit,
1: ja. Ja, jeg tror det.
0: Det skal bli liksom, fuck you, jeg bruker alle pengene deres, liksom.
1: Men nå som du har funnet ut at det egentlig ikke lønner seg, har du da gått til innkjøp på det fordi du faktisk vil tjene litt penger, eller er det mest som et prosjekt og en ny hobby?
0: Det blir jo min nye obsession det nå, i hvert fall i to dager, og vi ser om jeg klarer å la det vare hele året, da, fordi dette er et prosjekt som må vare et år.
1: Jeg håper at det varer lenger enn to dager.
0: Jeg håper også det, men nå trenger jeg tips fra folk som kanskje har prøvd seg som såkalte poengjegere. Jeg vet det finnes der ute. Folk som altså bruker nesten hele livet sitt på å sanke disse fantastiske, flotte bonuspoengene. Hvordan gjør dere det? Fordi dette er en avgjørelse jeg tok i farta i går kveld.
1: Du trenger litt hjelp på veien her, altså.
0: Jeg ikke mentalt forberedt på dette. Jeg vet hva jeg driver med. Alt jeg vet at jeg må betale 6-7000 kroner for et kreditkort.
1: Nei, altså for meg dette en sånn fremmed verden, at jeg kjenner at jeg trenger litt flere argumenter for hvorfor dette er lurt, eller litt tips til deg.
0: Finnes det noen som hører på akkurat nå som har gått i samme robonusfelle, og som har noen råd til hvordan jeg kan bare makse dette nye livet mitt? Jeg vil bli som deg, ok? Meld Petremorgen i appen NRK Radio. Kan det dette? Ingen. Det er bare meg nå.

0: nå, det bare vi I CS som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen, så får du podcastepisoder av Siesta fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast Siesta. Den finner du I appen NRK Radio. Siesta. 24 timers. Siesta. NRK P3.

0: Robin, takk til meg på NRK P3. Hei, jeg heter Jonas. Jeg 30 år, og jeg ble I går kveld bonusjeger.
1: Jeg lurer som på, det liksom et godt sånn fint samhold med dere bonusjegerne? Har dere en Facebook-gruppe? Har dere sånn treff hver måned?
0: Det har jeg ikke rukket å finne ut av enda, men for å svare på vegne av alle oss bonusjegere, ja, det har vi helt sikkert. Det vil jeg bare anta at vi har. Jeg bråbestemte meg I går kveld faktisk for å skaffe meg et sånt forbannet dyrt kreditkort. Nå skal jeg hjelpe meg med å samle eurobonuspoeng så jeg kan få reise. Som produsent Mathias Marken poengterte veldig fint til meg mens musikken gikk du bruker jo nå mer penger på det kortet enn, altså du kunne bare kjøpt en reise på en måte og ja, jeg hører hva du sier det kunne jeg gjort
1: Ja, det derfor jeg tenker at dette her mer bare altså, kanskje du egentlig trenger en ny hobby
0: det jeg lurer på det som I ferd med å skje nå
1: ja.
0: Fordi resultatet av at jeg nå har skaffet meg et av Norges dyreste kreditkort for vanlige peasants jo at jeg nå blir nødt til å bruke penger. Så jeg kommer til å bli Yes Man, fra filmen Yes Man, altså han, Jim Carrey-karakteren, vet du. Han blir jeg nå. Jeg må slenge meg på alt som skjer, si ja til alt, kan ikke si nei til noe.
1: Altså, ditt liv og din resten av 2026 bare en åpen bok, det nå, alt kan skje.
0: Det nå det tar av.
1: Det jo ja, litt absurd som du sier, at du nå må gå inn med sånn stressnivå om å måtte bruke nok penger. Vanligvis så tenker man sånn, å nei, man har litt høye skuldre fordi man bruker litt for mye. Yep. Nei, nei, du bruker ikke nok, du da.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Jeg må dra det kortet og forbanna mye for at det skal lønne seg.
1: Men tror du ikke også at når du da først, for det vel en sånn, altså hva heter det, mållinjen vel en sånn 2-for-1-billett til en eller annen tur. Blir det ikke litt sånn der tvangskos da også?
0: Jep.
1: Jo, at det sånn, ok, da må jeg dra på denne ferien, og det må være jævlig bra.
0: Ja, og det må være med en annen poengjeger også da, sånn at vi på en måte kan... Sånn at den kan ta seg av turen tilbake, på en måte.
1: Og har du da egentlig noen penger å bruke på den turen? Du har fått flybilletten, men du har brukt opp alle pengene dine på da å tjene opp denne flybilletten.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jeg hører hva du sier.
1: Ja.
0: Jeg hører hva du sier, og tenker at jeg har ikke tenkt så mye på dette enda.
1: Altså, kan du begynne å hekle eller løse sudoku eller et eller annet? Er ikke det bedre?
0: Ja, jeg tror du mente at jeg må hekle eller løse sudoku på vegne av andre og få penger for det. Jeg tror det du mente at jeg må tjene det inn igjen.
1: Så nå du allerede inne I den tankegangen her. Ja, ja. Altså, dette kan bli farlig.
0: Uff, hekle for penger. Det noen som tjener penger på hekling? Ingen tjener penger på hekling.
1: Nei.
0: Forferdelig det. Men fortsett å tenke den retningen der, Kaja, fordi jeg kommer til å trenge det. Jeg må ha en side hustle. Jeg kan finansiere bonuspoeng. Jeg har blitt en poengjeger. Velkommen til klubben på vegne av alle, holdt på å si, til meg.
2: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

0: Shop around the subway på P3. Jeg mer the airport kind of guy, for jeg har blitt en sånn bonusjeger.
1: Du skal samle bonuspoeng du nå fremover.
0: Jeg skal få meg et forferdelig dyrt kreditkort i håp om å få litt mer eurobonuspoeng. Det forferdelige ting å gjøre med livet sitt. Og jeg hadde egentlig forventet at flere folk skulle hate meg.
1: Ja, men, det, du, jeg lurte på om dere hadde en liten sånn klubb eller meetups dere bonusjegerne, og det skjer nå I inboxen altså.
0: Det nettopp det, appen NRK Radio heter det stedet om man får det, jeg visste ikke at det var der det skjedde for jeg meldte meg inn I dette I går kveld litt groggy og litt trøtt men folk kommer liksom med tips nå
1: Det så gøy, dere en hel gjeng som trenger litt råd og tips fra hverandre altså.
0: Oh, yes.
1: I tillegg så det en melding her fra Markus som skriver luksusfell next
0: jo jo Men det, sånn skjer I livet.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Det ikke noe. Man, du, alle skal dø likevel.
1: Fordi mye av tipsene går ut på da, du må bruke ganske mye penger for å faktisk kunne tjene opp noen bonuser.
0: Ja.
1: Så da det jo hvordan kan du bruke mest mulig penger, vel ditt dilemma.
0: Og jeg har lært et par nye uttrykk I dette bonusmiljøet, som dobbeldipping og trippeldipping.
1: Ok.
0: Altså at du får bonus på en måte flere ganger. Fra flere, både fra kortet ditt og fra et annet kort og fra et medlemskap eller noe sånt at det bare blir enda mer uten at du bruker mer penger
1: Dette høres ut som en fulltidsjobb å sette seg inn I alt det her
0: Jeg ble kjempegira
1: Jeg gleder meg jo til at I disse ukene her når vi skal sende at du hver dag kommer til å komme inn med noe nytt en nytt klesplagg, en ny klokke en ny, altså sånn, det vil være tegn på at du har kjøpt dette eurobonus-greien
0: Ja, at jeg rett og slett at ja, du kan se det på meg at dette går ikke bra
1: Dette en mann som bruker mye penger om dagen
0: Oh yeah, men det jo en gøy flex det da hvis jeg kommer her med Rolexen min og inn med noen dresser og sånn
1: Ja, det blir bra Ja, kose seg på tur til Maldivene om noen måneder.
0: Uten den eneste kronen igjen på kortet. Å,

0: Jack Hallow sin All My Friends, All of My Friends, hvertfall du fikk den på NRK P3. Nå det altså dags igjen for det mest naturlige gameshowet som finnes der ute, nemlig...
1: Hva måkes i dag?

0: Ja. I dag tror jeg det var litt vanskelig, altså.
1: Ja, den litt tricky, den der, altså.
0: Ja. Dette da Petra Morgens Tamme Måke, som synger en kjent og kjær låt. Og så må du da skjønne hvilken det
1: Altså, din oppgave blir jo da å gå inn i appen NRK Radio og sende inn en melding med enten låttitel eller artist. Mm.
0: Og Petra Morgenkoppen kan bli din hvis du kjenner den igjen. Her har du oppgaven en gang til.

Alex Warren med Fever Dream på NRK P3. Nå kommer fasiten i. Hva ble måket i dag? Dette er vårt daglige måkegameshow, som det består av en tam P3-morgen-måke som prøver seg på en kjent eller kjær låt. Ikke alltid godt mottatt. Tord Eskil skriver: måkespetakel rett før Born with a Broken Heart. Det begynte, det var en helt for jævlig kombo, kilte hjernen.

0: Ok, jeg skjønner det litt.
1: Det en høy pitch på den måka der, altså.
0: Ja, det det. Boje, god morgen!
2: God morgen!
0: Hei, hei. Skal ut på jobb i dag. Hva består dagen av?
2: Det blir å få i gang noe aircondition for noen som har det litt varmt på kontoret.
1: Ikke sant? Det må jo være populært oppdrag om dagen.
2: Ja, både og.
0: Det ikke sant? Jeg tenkte kanskje, er det en tid du skal bli stinn, så er det vel nå?
1: Ja.
2: Men det, det er nå det er butikk å drive med dette.
0: Ja, ikke sant? Men er det ikke så travelt, altså?
2: Jo, det er ganske travelt. Det er vel okay. Det som er problemet.
0: Ja, sånn, ja.
2: Mange som er stresset og litt småirriterte når ting ikke fungerer. Så, ja. Men da får vi prøve å hjelpe dem.
0: Ja, ja.
1: Det er bra.
0: Så du er mannen som kjøler det Norge. Det settes pris på. Hilsen meg som må aircondition på jobb. Ok, men hva var denne forferdelige skrikete måka sang i dag?
2: Nei, det var I Had Some Help med Post Malone og Morgan Wallen.
0: Ja da, det var helt riktig. Og i dag også litt ekstra vanskelig, for den kunne bare verset. Vi kunne ikke refrenge enda.
1: Hadde ikke lært seg så mye.
0: Nei, det var litt tricky i dag, altså. Men det var ikke noe stress for Boje. Petremorgenkoppen på vei i posten. Så får du ha en strålende sommer videre. Og ikke minst, tusen takk igjen for at du kjøler oss ned.
2: Det var bare hyggelig.
0: I love you. Kan du motere hos meg, eller?
2: Ja, bare send adressen, så skal vi ordne det.
0: Ja, kjempebra. Tusen takk. Ha det, Boje!

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Du fikk den I Petermorgen. I dag en kar som fyller år, som har hatt et fryktelig spennende liv den siste tida. Ja, han fikk dra til selveste Miami for å se Norge tape. Ja, ja, men han fikk ro på slottsplassen.
1: Ja, det må ha vært et høydepunkt.
0: Haaland kom ikke. Han har fått fly helikopter.
1: Ok.
0: Ja. For å se resultatet av storbrannen utenfor Drammen. Det også ganske... Det et nedsig, da. Han har fått klippe snor!
1: Ok.
0: Ja, høytidlig åpning! Av 22. juli bindested. Han har bursdag I dag og fyller 53 år. Han har ingen planer på programmet Opplyser Slottet, Kronprins Håkon. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen, Kronprins Håkon.
0: Han har jo, det lov å si, kanskje hatt det litt I overkant kjipt?
1: Det har vært noen uker nå, altså.
0: Ja.
1: Det har det. Så jeg unner han det å få en fin feiring I dag.
0: Ja, hva kan kronprinsen gjøre for å få en fin feiring? Særlig med tanke på at dette hans aktiviteter I det siste. Det oser jo ikke fryd og glede, noe av det.
1: Nei, det det. Først så kan jeg anbefale han om å ta kontakt med Petremorgens egne Jonas, for han har litt poeng han må tjene inn. Så kan jo hende at du kan spandere noe spa-opphold eller en øl eller et eller annet bare for å svia litt penger, eller kanskje du kan bruke en 2-for-1 flybilletten på kronprinsen?
0: Det stemmer. Jeg må få noen øre bonuspoeng, så hvis du trenger en fet gave, Håkon, så bare meld meg, jeg ordner. Jeg tar med det.
1: Ja, det herlig. Ellers så kanskje noen på slottet kan lage en liten sånn herlig fotballkake, eller jeg vet jo at nå på sommeren så det omvisning på slottet, gratis for folk, ikke gratis, men for folk.
0: Ja, for du tenker at kanskje Håkon ikke har tatt runden.
1: Det kan jo være gøy å gjøre det som et vanlig menneske også.
0: Oi, det gøy. Ja, det tror jeg faktisk må være litt gøy, som en kronprins, så bare, vet du hva? Tar du noen omvisning?
1: Ja.
0: Hva det de sier som jeg ikke har tenkt på at de sier på en måte?
1: Det det kanskje lærer noe nytt.
0: Ja.
1: Det hadde jeg likt.
0: Jeg anbefaler å løpe til isbilen. For det tror jeg ikke man gjør som voksen. Det kanskje kan gjøre det nå, I en alder av 53. Skaffe seg ananasplitt, for eksempel.
1: Oi,
0: knakende sko.
1: Det en god is?
0: Ja? Det som en pinne, bare I stedet for sjokoladetrekk, så det ananasjuice. Det insane godt.
1: Ok, da noterer jeg meg det til etter sending I dag.
0: Ja, løp etter sommer, kronprinsen. Nei, gratulerer med dagen da. Håper det blir plass til litt feiring. Ikke bare forferdelig, forferdelig triste ting.

0: The Killers, Human var det i Petremorgen, som snart overlater roret på denne skuta her til Petre Sommer. Men aller først, klokka 10, her NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten. Det har vært en økning av skadde mennesker etter israelske angrep den siste tida. Det forteller norske leger i Gaza. Tilsammen så over 73 000 palestinere drept siden terrorangrepet 7. oktober 2023. 23 000 av dem er barn. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan sier at hele Gazastripa nå ligger i ruiner.
2: Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger er til stede, sørget folk i går over sine kjære.
1: Siden Israel og Hamas ble enige om en våpenhvile i oktober i fjor, så har over 1100 mennesker blitt drept, ifølge palestinske helsemyndigheter. New Yorks ordfører Soran Mamdani vurderer å arrestere Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Russlands president Vladimir Putin om de kommer til byen. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I september skal ledere fra hele verden samles under FNs hovedforsamling. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har sendt ut arrestordre på både Netanyahu og Putin. Kontoret til Israels statsminister reagerer på det her, forklarer reporter Emma Nordstein.
3: De skriver på X at Mamdani heller bør fokusere på å reparere skadene politikken hans har påført New York. USA sier at de vil legge press på andre land for å få dem til å trekke seg fra den internasjonale straffedomstolen, noe både Norge og EU reagerer sterkt på.
1: Flere spiser norsk tradisjonsmat, samtidig så er det færre som kutter ned på kjøtt. Det viser tall fra Norske Spisefakta. Matforsker Anniken Bugge mener at stjernespiss Erling Braut Haaland skal ha noe av æra for det her. Han har jo lagt ut flere matvideoer i tillegg til reklama. Og Bugge mener det her er noe av grunnen til at det er inn å være norsketarianer, altså bare spise kortreist norsk mat.
4: Og det er vel ingen som har større helt blant unge i dag enn han. Så når han fremsnakker det veldig, så har det også stor påvirkning.
1: NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Tusen takk for nyheterne, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Endelig er det mandag, og om du er trøtt eller ei, skal vi uansett holde deg med selskap her i P3 Sommer. Straks skal vi diskutere hvorfor eldre kvinner klipper håret kort, men nå får du Maroon 5 med låta Memories.

0: Patient, det synger Melis.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for langhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Den egentlig fantastisk. Klutvasktanke.
3: Klutvasktanke, altså. Gabs, har du noen gang gjort noe med drastisk med håret?
0: Jeg har jo drastisk digg hår, da. Hvis det lov å si. Jo, men da har jo krøller og mullet og mørkt hår, da. For dem
3: du har
0: som
3: jo
0: ikke
3: det alle vil ha.
0: Ja, både...
3: Egentlig.
0: Alle vil ha meg.
3: Hvis det er det du tenker på. Nei, jeg tenker egentlig. Alle vil ha brunt... eller sånn som jeg forstår.
0: Hårgena min er crazy.
3: Ja, du har bra hårgena. Få se på hårfestet ditt. Trekk håret tilbake.
0: Nei, jeg har høye vikker.
3: Ja, men det, hallo, det
0: men
3: kunne jeg vært
0: si,
3: vei.
0: Nei, det har ikke noe å si, for
3: altså, krøllene dine, det, no, how would they know?
0: Og jeg vet genetisk sett, jeg kommer aldri til å bli skallet, så hårfestet mitt har alltid vært sånn, kommer alltid til å være sånn. Jeg kommer til å være sexy resten av livet.
3: Har du skinnet deg for da?
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg vet ikke om du husker, for noen år tilbake så var det en liten sykdom som gikk rundt her i verden. Korona.
3: Ja,
0: ja. Du har glemt det, du har. Jeg glemmer alltid, så jeg sa, shit, jeg satt hjemme alene i tre året.
3: Det er sykt.
0: Og så begynte korona. Ja, for jeg hadde ikke noe annet før det heller. Men nei, da var det en utfordring som gikk rundt på nettet med at gutta skulle bare skinne seg. Og ha en sånn korona-ark.
3: Jeg vil ikke komme til Levanger, for jeg husker ikke at det var en greie.
0: Nei, det ble en liten greie som ha en sånn korona-ark, at man bare skinne seg og så...
3: Og så når vi får ut i samfunnet igjen, så er håret tilbake.
0: Jeg så helt grusomt ut. Jeg har jo naturlig ganske mørke ringer under øynene. Okay. Og dem ble jeg så fremtredende når jeg ikke hadde hår heller. Jeg så helt sinnssyk ut.
3: Ok.
0: Og så har jeg så lange øyenvipper.
3: Så du hadde ikke gjort det igjen da?
0: På ingen måte, det var ikke bra.
3: Nei, ok. Fordi vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan stemme på om du noen gang har gjort noe drastisk med håret. Der er alternativen, nei, jeg er jo ikke ustabil, eller ja, selvfølgelig, new hair, new me. Og hvem av dem lener du mer imot, da?
0: Nei, jeg vil jo ikke... Jeg tror, nei, jeg er ikke ustabil. Jeg er ustabil, men det går ikke ut over håret, for jeg føler nei, okay. Det er kanskje litt mer en jenteting.
3: Fordi det tror jeg kanskje, for jeg har definitivt gått gjennom... Håret mitt har vært gjennom mye, stakkars.
0: Ja, det har det, ja.
3: Ja, fordi at jeg har... Siste gang jeg gikk gjennom et brudd. Nei, ikke siste gang. Gangen før det. Nei, gangen før... Eller, ja, ok. Nei, men ja, en gang. En
0: av bukkene Bruse som trampet på din bro.
3: Ja, da ble det rødt hår.
0: Rødt hår, men rødt hår er kult det.
3: Ja, det var stillig.
0: Ja,
3: jeg kan sjå for meg. Bortsett om vi blir forbannet fort Leo da. Jeg tror det var maks tre... Det var ikke mer enn tre måneder, nei.
0: Var det veldig rødt, eller var det sånn ginger?
3: Det var veldig rødt.
0: Ja, for det kan bli for heftig igjen.
3: Ja, for jeg har gjort det to ganger, og ene gangen var det mega rødt, og den andre gangen var det litt mer sånn kaldt, nesten borderline nilla.
0: Ja, så blir det mye jobb med da.
3: Ja, det blir det.
0: Det blir det.
3: Ja, så jeg er nok mer på new hair, new me.
0: Ja, men du er litt mer der. Hvis ja. Du skulle... Nei, men man kan aldri forutse hva endringen er, vet du. Jeg tenkte å spørre deg hva jeg hadde gjort neste gang.
3: Men jeg har en plan på hva jeg skal gjøre neste gang. Men ikke så drastisk, men jeg tror jeg skal ta en sånn 10 centimeter, eller cirka 10 centimeter.
0: Det er sånn skulderlangt. Bob, ja. Heter det Bob?
3: Nei, men jeg skal ikke ha helt Bob, jeg skal ha sånn skulderlangt. For nå har jeg liksom... Litt lenger ned.
0: Ja, du peket deg selv på et sted på kroppen, og så du på meg, sånn skal jeg si det, og så tenker jeg at det får være opp til deg, og opp til lytteren, og tenk på hvor langt håret det er.
3: Ja.
0: Ja. Det blir, ja.
3: Det kan gjøre at det blir litt kortere neste gang jeg er til frisøren.
0: Bitt litt kortere, men hvis du har en mening om det her, da, du som hører på, så gå inn og stemme i avstemningen, og hvis du er frisør eller noe, gjerne.
3: Sige oss en melding.
0: Vi har så lyst til å høre.
3: Fordi vi er så nysgjerrig.
0: Hvem er som endrer håret sitt? Hva gjør de? Dette, jeg synes det er veldig spennende.
3: Ja, og vi må finne ut hvor gammel er man når man klipper håret sitt kort for å bli bestemor.
0: Ja, vi får ta opp diskusjonen igjen etter vi har hørt litt mer musikk, Nora. Nå skal vi høre Sjelen av Delara.

0: kjempekul, og du laget den liten.
1: Jeg laget den helt selv, faktisk.
0: Fordi vi skal bevege oss bak lokale døra, og jeg har lest litt lokalaviser over helga.
1: Ja, var det mye bra saker der, eller?
0: Ja, det var ikke... Det var noen ting.
1: Det var noen ting, ok, det spent på hva det
0: var. Og i bladet Vesterålen, som jeg liker å bla meg gjennom tidlig en mandagsmorgen, så fant jeg en overskrift her. Trodde katta lå død i fryseren, plutselig satt Jesus på trappa. Og da tenker jeg, hva er numret til psykosetelefonen igjen? Dette er en veldig rar sak.
1: For jeg var sånn, når du leste opp det her, nå svarte jeg liksom helt sånn målløs. Jeg var litt sånn, hva svarer man til det?
0: Ja, også, og det her, da tenkte jeg, det her journalistikk jeg kan sette pris på.
1: For det drar deg jo inn i saken, man må jo klikke på den.
0: 100%, så jeg klikker meg inn, og der leser vi at ekteparet Ann-Kristin Hansen og Ulf Ragnar Hansen i Håkvik har den siste uka vært gjennom en følelsesmessig berg-og-dalbane som få kan matche.
1: Ok.
0: Etter å ha sørget over sin kjære katt Morris, som de trodde var påkjørt og drept ved et busstopp, fikk de seg litt av et sjokk da katta plutselig dukket opp på trappa deres i beste velgående.
1: Så de har noen andre sin døde katt i fryseren?
0: Det må være det som har skjedd der da. Om sommeren pleier Morris vanligvis å stikke av en periode for å utforske omgivelsene. Men at han da ofte kommer tilbake igjen. Okay. Og da sier han Kristine at Morris hadde på det tidspunktet vært borte i noen dager, og hadde møtt opp på politistasjonen etter det ble lagt ut til sånn, er det her katta di som ble påkjørt, så kom jeg enten.
1: Nei, gjør det. Altså, hvis det er en påkjørt katt. Nei, ok, så da leverer man hjem på politistasjonen?
0: Ja, tydeligvis da. Og hun hadde dratt ut dit og vært sånn, ja, så litt rar ut den katta, men han var jo liksom, ja, han var jo mørbanket av den bussen som hadde kjørt på han. Så han tok henne hjem, og Ulf puttet henne i en tom fryser i påvente av begravelse, siden Ann-Kristin, altså kona, hadde pendlerjobb og ikke var hjemme.
1: Så, stakkar, så da skal de begrave den da.
0: Så han lagt katta i fryseren. Og så har han donert bort alt katteutstyret sitt og alt mulig sånn. Og så skjer det utrolige. Ulf fikk varsel fra overvåkningskamera utenfor huset, og da han sjekket hva det var, så oppdaget han en katt som lignet veldig på Morris.
1: Oi.
0: Først tenkte jeg at det bare var en fremmed katt som lignet, og som hadde fått ferten av alt kattutstyret vi hadde stående på trappa, forklarer Ulf. Og så går han ut, og der er Morris. I levende livet.
1: Å nei.
0: Og han går bare inn i huset, katta går inn, og så er han sur da, for at han har pakket bort all maten eller sånne ting.
1: Og late. Jeg har blitt sur jeg også.
0: Ja, men kom tilbake da, noen, så lenge å bare være sånn, ja, jeg er fortsatt sjefen i huset.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er bare katta som gjør.
1: Ja, men det er derfor man elsker katta, for de er så egenrådige.
0: Og for å oppsummere det hele, så har Morris fått et nytt navn, Nora.
1: Hæ?
0: Morris heter nå Morris Jesus. Fordi han sto opp fra de døde tredje dag.
1: Men har de funnet ut hvem sin katte, den døde katten de har i fryserne da?
0: Nei, og det håper jeg de finner ut av. For det her...
1: Det er jo noen sin katt som ligger død i fryserne vårt, på en måte.
0: Det er litt gøy.
1: Det er litt gøy.
0: Død katt i fryseren, litt creepy, mest av alt veldig, veldig gøy.

0: Brenner og Ole Edvard Antonsen med låta Skyt meg. Straks skal vi inn i dagens Fryd med lyden konkurranse, hvor du kan vinne et P3-håndkle. Før det får du nyheter av Rasmus.
1: Ja, vi starter i Drammen. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Ifølge VG så planlegger brannvesenet at de må holde på med slukking i 10 døgn til fordi det fortsatt er så varmt der. På fredag startet brannen i et rekkehus og nå er over 100 boliger brent ned. Over 400 personer er evakuert. Reporter Ole Alsaker sier at det er mye aktivitet i brannområdet også i dag.
2: En av grunnene til at brann fortsatt ikke er i under kontroll er at det er varmt i bakken, og det gjør at brann kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg i vind.
1: Man vet ikke hvorfor brannen startet, men varmt vær, tørke og trange gater gjorde at den spredte seg fort. Ingen er døde eller alvorlig skadet etter brannen. Spania er verdensmestre i fotball, for etter ekstraomganger så vant de til slutt 1-0 mot Argentina. Tapet til Argentina kan markere Messis siste kamp for landet. Kapteinen har blitt 39 år gammel og har ikke selv sagt noe om hva han skal fremover. Han er spilleren som har deltatt i fleste VM, spilt fleste VM-kamper og fått mest målpoeng. Men han ble overgått som toppskårer i årets VM, for gullstøvelen den gikk til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skårte hele 10 mål. Og mange har reagert på den nesten 30 minutter lange pausen i VM-finalen. Der så man kjente fjes som Madonna, Justin Bieber og Ronaldinho. Fotballlegende Wayne Rooney sa blant annet at høydepunktet var da showet var ferdig. Fotballekspert Alexander Skau sa i studio at han heller ville sett på faren tørke seg i ræva. Men kollega Jon Karev er ikke helt enig.
3: Veldig, veldig gøy. Altså, den første gang jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl. Når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
1: NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
0: Jo, tusen takk for det, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Du har et spørsmål, du, Nora.
4: Jeg lurer på, for jeg har fått spørsmål fra min familie, hva er det han nyhetsoppleseren egentlig gjør mellom han er inne og leser på nyheteren? Så det er det vi lurer på i dag.
1: Først og fremst veldig koselig at noen bryr seg om det jeg gjør.
0: Ja, ja, jeg liker det, for eksempel, men ja.
1: At folk blir nysgjerrig. Men det er faktisk en del arbeid som ligger bak, altså.
0: Og det er det?
1: Ja, og du skal legge opp alle sendingene utover dagen, og det er liksom, og du må formulere det, og det er liksom, det er mye og nok å holde
4: fast i. For du skriver alt selv.
1: Skriver alt selv og henter ut lyder fra kilder og ja. Det tar faktisk litt tid, altså.
0: Ja, men jeg tror på at du jobber hardt.
1: Ja,
0: jeg gjør det, du tenker. Ja, men jeg gjør det, jeg jobber faktisk.
1: Jeg lover. Vær så snill, da. Så det er faktisk, det er en del som ligger bak det.
4: Det ligger mye forberedelse bak. Å, da fikk vi svar på det,
0: ja. Vi fikk svar på det, og vi setter veldig pris på jobben du gjør, Rasmus Halvorsen, her i NRK P3, som leser nyheter for oss. Klokka har bikka 11, og det er mandag. Om du er trøtt eller ei, skal vi uansett holde deg med selskap her i P3 Sommer. Straks skal vi inn i dagens konkurranse, der du kan vinne et P3-håndkle. Før det får du en ønskelåt fra Thea.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK.

0: For mye av 2J, Spacewave og Tommy T her i P3 Sommer. Hvor vi?
1: Vi er inne i dagens Fryd med lyden, hvor du kan vinne en P3-handduk hvis du sender oss en melding inn i appen NRK Radio.
0: Må også kunne si at denne håndduken er ikke brukt.
1: Det er ikke brukt.
0: Det er helt ny.
1: Helt ny, ingen helt kjempefin, den. Blå med en liten gul P3-logo.
0: Ja, den er snazen.
1: Veldig god absorbasjonsevne.
0: Ja, selv.
1: Og så har vi har fått inn en melding allerede. Annero skriver at det er lyden som blir spilt, så følger ofte med Tonight, a new bombshell enters the villa. Og så kommer som regel lyden her.
0: Ja, jeg tror det er et ganske godt hint her, Nora. For med den med bombshell... Nei, jeg får ikke si bomb.
1: Bombshell.
0: Bombshell. Så hadde, tror jeg alle skulle ha fått det til.
1: Ja,
0: men,
1: tror du det?
0: Ja, men her jo en intro som... Ikke er på en måte like... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, den ikke så...
1: Den har ikke noe sang eller tekst eller noe som du kan hekte det på.
0: Nei, den ikke. Det mange introer man husker veldig godt, sånn som for eksempel den her. Den setter seg med en gang.
1: Den tror jeg mange husker.
0: Nå husker jeg ikke hvor den fra, men du, jeg vet at jeg har hørt den før.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det kanskje flere som kjenner seg igjen i det. Hun skriver også at det en av sommerens høydepunkter, og hun ikke har sett dagens episode enda, og glede seg til sånn i kveld. Og der kan jeg si at det var noe av det første jeg sa når jeg kom inn på kontoret i morges. Jeg sa, å herregud, jeg gleder meg så mye til å se Beep! I kveld.
0: Ja, men det er sikkert veldig spennende for dere
1: det
0: som følger med.
1: Det er veldig spennende, og akkurat nå så er liksom alle er råttig, og folk kan ikke oppføre seg, og jeg kan jo si så mye som at jeg heier på my girl Ellie da.
0: My girl Ellie, men det jeg med på, jeg vil også heie på henne.
1: Ja, du kan bli med og heie på henne, og hvis du heier på noen andre, eller vet hvor denne lyden her er fra, så må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio, og så tenker jeg at vi skal kåre en vinner etter vi har hørt en sang til.
0: Vi skal jo ha svømmebasseng med låta Grønnere Gress her. Nå bare ser jeg at ting har lagt seg litt landelært.
1: Der kommer den.
0: Tusen takk, Nora. Nå skal vi høre svømmebasseng, og det blir jo ønsket av Ine. Så Ine, håper du koser deg med svømmebasseng.

0: Svømmebasseng med låta Grønn Regress her i P3-sommer. Det var kul låt.
1: Det var kul låt. Ja, jeg hadde faktisk ikke hørt den før. Det er så veldig fint at vi fikk den inn som en ønske.
0: Det var gode vibes, og gjerne fortsette å sende inn ønskelåta. Det synes jeg veldig, veldig koselig.
1: Det kjempehyggelig, og da kan vi spille litt av det du vil høre på.
0: Det kan vi, og apropos du som hører på, vi har hatt en konkurranse gående her nå, Nora.
1: Vi har det.
0: Ja, vi har det.
1: Punktum.
0: Ferdig.
1: Nei, og vi skal trekke en vinner. Og vi har fått inn litt meldinger.
0: Vi har fått inn litt meldinger, og vi kan nå lese noen av dem. Jeg synes Joakim her skriver artig. Han skriver at han har null peiling på hva lyden men kan det være Exo on the Beach? Spørsmålstegn. Please, jeg trenger duken til discgolf-baggen min.
1: Ja.
0: Jeg vil bare jeg satt pris på at det flere discgolfere der ute. Jeg jo en habil spiller selv. Spilt noen timer i går, fikk plukket noen birdies. Ikke for skryt.
1: Oi, oi, oi. Det vet jeg hva betyr engang. Så lite har jeg spilt discgolf.
0: Det betyr at du god, da.
1: Oh ja, okay. Greit, men så fint da. Det dessverre ikke Ex on the Beach, men det kunne vært, for det reality.
0: Det reality.
1: Og det noe av det realityen like bedre, da kan jeg si.
0: Ok, det burde jo på en måte kunne avsløre hva det for det, her har du en liten personlig historie knyttet til det, ja. Det vil jeg si.
1: Skal vi ta den nå?
0: Nei, vi trenger ikke å ta den nå, men vi kan nå starte med å avsløre hvem dagens vinner Nora. Ja.
1: Fordi dagens vinner Anna som skriver Love Island hjerte favoritt reality program UK selvfølgelig.
0: Gratulerer med seieren Anna. Du skal få en Petron-duk i posten. Kanskje en koselig liten hilsen fra oss også. Vi kan skrive en liten lapp og så kanskje vi skal skrive et Love Island-dikt eller tegne Love Island.
1: Jeg kan skrive et Love Island-dikt. Fuck every guy. Girlies on top.
0: Emily, eller hva heter hun du på?
1: Nei, Ellie.
0: Ellie. Ellie on top der altså. Så gratulerer med P3-håndduken. Vi skal fortsette å høre litt mer musikk. Her kommer Tate McRae med låta You Broke Me First.

0: Spis din syvende sans der altså av Carpe Diem, som de heter den gang da.
1: Den gang da, hver gang når. Det synger de, jo en, de synger jo en gang i teksten.
0: Ja, hva regelen der? Det reglene.
1: Ja, du sa det som de heter da. Ja, ja den gang, gang da, ja. Hver gang når.
0: Ja, ja. Men det her jeg sidesprang nå, altså, men ikke det trøndersk å si når hele tiden? Hans Rotmo synger jo, når jeg var liten unge. Og lå i lite seng. Det når jeg var liten, men det egentlig da jeg var liten.
1: Ja, det egentlig det. Men kanskje den trøndertingen da, at vi litt sånn dialekt... Nei, vi litt sånn rar.
0: Vi rar. Vi ja, snedig, synes jeg. Og noe annet som kan være snedig, det spillet Connections, som i New York Times-avisa. For dere som ikke har spilt det, så Connections at du får 16 ord på et ark, og så skal du greie å sette sammen de ordene til fire kategorier, med da fire ord i hver kategori. Ofte så for eksempel bilmerke en kategori, eller filmer, eller sånne ganske lette ting, ting som lett å se. Av og til blir det for vanskelig.
1: Jeg klikket noen gang på noen connections her, i hvert fall.
0: Ja, og det som vanskeligst for meg, hvis det veldig sånne amerikanske referanser, hvis det sånn cigarette brands from the 80s.
1: Ja, så sånn, og da jeg lost.
0: Ja, selv. Eller hvis det sånn teams that have scored a touchdown.
1: Ja, ikke sant, for det blir veldig amerikansk igjen.
0: Jeg har ikke sjans.
1: Nei, for jeg har søkt opp noen av de vanskeligste kategoriene som har vært, og da det for eksempel homophones for body parts.
0: Ja, for homophone, det to ord som uttales likt, eller ja. Høres likt ut, men betyr to forskjellige ting.
1: Ja, sånn som det jeg tror i hvert fall. Og så det sånn, words that are also NATO phonetic alphabet words.
0: Alfa, Bravo, Echo, nei, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India.
1: Er det det?
0: Ja, ja, det er det, ja.
1: Er det?
0: Ja, men det er patrulje Alfa, Bravo.
1: Ja. Over.
0: Ja, det er NATO.
1: Det sier vi i Kompani Lauritzen.
0: Ja, vi gjør det. Jeg skal jo bli med i Kompani Lauritzen en vakker dag. Jeg får også, jeg kan si de fire ordene, skal du prøve å gjette kategorien her.
1: Å nei.
0: Ample, dote, lumon, poach.
1: Det høres ut som noen sånne lysegreier.
0: Hvorfor du tenker på lumon som er lum? Som i
1: lys. Lumos i Harry Potter når den skal på lyset.
0: Ja, ja.
1: Lumos.
0: Så du tipper det har med lyset?
1: Ample, det høres jo også ut som noen elektriske greier.
0: Ja, det kan være det.
1: Ja, hva er det da? Det er jo ikke, vet du.
0: Nei, det fruits with their second letters changed.
1: Det så dårlig.
0: Så i stedet for apple, så ample. I stedet for date, så dote. Lemon, lumen, peach, poach.
1: Du vet jo ikke det der før du vet det på en
0: måte. Nei, du kan ikke vite.
1: Da er det bare, du sitter igjen med fire ord, og så er det dem det er, og så må du bare finne ut hva kategorien er senere.
0: Ja, og det er bare sånn bullshit. Og her også, baseball glove, can opener, golf club, guitar. Hva er kategorien de
1: starter på G, skal jeg si.
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Golf club, guitar.
0: Det starter på G, det riktig, men det bare to.
1: Åja, så var det noe mer, ja. Baseball, nei, jeg har ikke peiling. Can nei. Opener.
0: Objects that may be right or left-handed.
1: Åh.
0: Ja, så det er jo alt i hele verden da.
1: Ja, faktisk. Nei, vet du hva, connections, noen ganger så er det hate. Noen ganger er det love, som regel så er det hate.
0: Som regel som er hate, jeg spiller den oftest på norsk da. Det heter ja. Rød tråd. Det ganske mye lettere, synes jeg, for det referanse jeg faktisk tar.
1: Ok, kanskje det man må gjøre.
0: Jeg vil anbefale, for der er det ikke sånn bullshit som i ord som du kan koble sammen med ordet chain, og så får de en mening.
1: Nei, drit og dra.
0: Drit og dra, New York Times Connections. Vi skal høre Noah Cyrus med låta July.

0: Ja, det var Brenn og Kjartan Lauritsen med låta Du lar meg henge, men...
1: Min ønskelåt!
0: Ja, ufattelig, ufattelig kul låt der altså. Straks skal vi høre hva jeg har grillet i dag. For det får du nyheter av Rasmus Halvorsen.
2: Ja, vi starter i Midtøsten. Behovet for psykisk helsehjelp på Gazastripen øker på grunn av krigstraumer. Om noen få uker så reiser et norsk team fra organisasjonen Norvak ned til Gaza for å jobbe med lokale helsearbeidere. En av de er psykiater Rutt Kari Ramlett. Hun forteller at det ikke finnes noe psykiatrisk tilbud lenger i Gaza, og at mye jobben hennes er å bidra med å bygge opp tilbudet igjen.
3: De har jo ikke noe sykehus, de har heller ikke noen barnepsykiater i Gaza lenger. Det er jo et massivt hjelpebehov. Alle er jo traumatiserte. Det har jo vært gjort mange studier på det som viser at de fyller jo kriterier for angst, depresjon og PTSD alle sammen omtrent. Det er jo et ubrukelig begrep egentlig å kalle det for PTSD, for det er jo ikke noe post, det er jo vedvarende, ikke sant?
2: Det nasjonale minnestedet etter 22. juli-terroren åpnet i går, 15 år etter angrepet på Utøya og regjeringskvartalet. 77 personer mistet livet i terrorangrepet. Det er kunstner Mathias Fallbakken som har laget minnestedet, som er en 12 meter høy vegg med mosaikk av stein. 2000 mennesker har vært med på å legge ned mosaikken, og de siste steinene ble lagt av de etterlatte. Kronprins Haakon var en av de som var med på åpningsseremonien i det nye regjeringskvartalet.
4: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som er nede, en viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som er her på snakker veldig godt med det som er inne og hovedtematikken.
2: Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter for å gi pengene til de som er rammet av storbrannen i Drammen. Forbundet sier at de håper at inntektene kan være med å bidra til litt glede i hverdagen. De skal blant annet auksjonere bort en ball laget brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Og selve auksjonen den starter i morgen. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og vi har jo litt oppfølgingsspørsmål til deg, Rasmus. For ja. I sted så spurte du jo hva du som nyhetsoppleser gjør mellom at du leser opp nyheteren hver hele time.
5: Ja.
0: Og da startet at det er jo mye jobbing, research, klippet til ting og sånt.
5: Ja.
0: Har du jobbet mye siden klokka 11?
5: Jeg har jobbet ekstremt mye, nesten litt overarbeidet, tror jeg.
0: Du er nesten det?
5: Ja, men så glemte jeg å si at jeg drikker jo veldig mye kaffe mellom sendinger.
0: Det.
5: Ja, det tar litt tid. Ja.
0: Det tar tid det også.
5: Du skal fylle opp koppen, og så skal du drikke den.
1: Og så skal ja. Du stå litt med kaffemaskinen og prate med dem som er der.
5: Ja, for det er jo alltid, man må jo beregne egentlig 5 minutter hver gang.
1: Det er nok det.
5: I tilfelle det skjer noe.
0: Mye mer bare å gå ned gangen her og frem til automaten altså.
5: Ja, det her kan vi snakke lenge om, merke.
0: Det kan vi snakke ikke så veldig mye mer om. Vi sier tusen takk for nyheteren, Rasmus.
5: Vær så god.
0: Klokka har bikket 12 denne nydelige mandagen, og vi i P3-sommer holder med selskap frem til klokka 1. Straks skal vi høre hva jeg har grillet i dag, for det får du Julie Bergan og Ruben med låta «Det går bra».

0: Sugar High. Watermelon Sugar High. Ganske kul låt det.
1: Veldig sommerlåt.
0: Det sommerlåt det. Og det mandag I dag, Nora.
1: Og det kan jo være mange som tenker at det blåmandag, men vi tenker ikke sånn, vi tenker på alt vi gleder oss til, vi.
0: Ja, for du bare bestemte deg for at ærlig har ikke en blåmandag.
1: Nei, jeg skal ikke være sur og lei I dag. Det I dag en gul mandag.
0: I dag en gul mandag. Gul gladfargen.
1: Ja, det finnes ikke så mye farger som gulere. Nei, gladere.
0: Som gulere enn gul, nei.
1: Gladere enn gul.
0: Grønn. Nei, ja, men grønn bare chill.
1: Grønn rolig.
0: Grønn bare rolig. Nei, ja. For at det her en sånn ting som jeg har hørt helt siden jeg var liten, at du må alltid ha noe å glede deg til som innenfor en uke I rekkevidde. For det veldig bra for hodet.
1: Og så tror jeg det bra for hodet å glede seg til litt mindre ting også.
0: Jeg trenger ikke være de største tingene. Det kan bare være sånn, jeg gleder meg til I morgen, for da har jeg lyst til å lage meg en litt ekstra god middag.
1: Ja.
0: Det nok det.
1: Det det. Så, og så hvis du som hører på, tenk på noe du gleder deg til I uka. Gleder du deg til noe, Gabriel?
0: Du, jeg nå gleder meg til min kjære samboer kommer tilbake fra ferie. Hun har vært på liten familieferie siden torsdag, så jeg har vært hjemme alene.
1: Og det var ikke, vi har vel konkludert, men det var ikke noe her da I taket, det var bare savn.
0: Ja, egentlig, det jo ikke så gøy å være alene. Nei, det jo en grunn til at vi bor I lag.
1: Men blir jo litt sånn ensom,
0: ja, kanskje. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor vi bor sammen.
1: Ja.
0: For det gøy.
1: Men så hyggelig da.
0: Så det gleder meg til, hun kommer hjem I kveld, så da skal jeg prøve å kanskje lage noe koselig, noe god mat eller noe sånt.
1: Ja, men det gode ting å glede seg til.
0: Så det jeg gleder meg til. Hva, har du noe du gleder deg til, Nora?
1: Jeg gleder meg til I morgen, fordi nå når jeg bor I Trondheim for sommeren, så bor jeg hjemme til farmor og farfar. Og jeg holder på å sortere litt CD-er her om dagen, og så kom jeg over noen gamle barnefilmer, blant annet Barnas beste 1.
0: Barnas beste 1?
1: Ja, med Hans og Grete og Yolanda og My Little Pony.
0: Å herregud, ja. For en kveld det blir da.
1: Og jeg og lillesøsteren min elsket det når vi var liten, så hun skal komme til Trondheim I morgen, så skal vi se det, og så skal vi lage oss litt sånn sjokodrikk og sånn som vi pleide å ordne oss, eller farmor pleide å ordne til oss når vi var mindre, så skal vi se barnas beste.
0: Så det skal bare være litt sånn 8 år igjen?
1: Vi skal det, vi skal være skikkelig nostalgisk, og jeg gleder meg som en liten unge.
0: Ja, det høres utrolig deilig ut, og du som hører på, kan jo tenke på noe du gleder deg til, mens du hører Don't Leave av Snake Chips og Mø.

0: Don't think I'm dying but det synger LCB. Og det sommer, og det for mange så det vanskelig å finne på nok ting å gjøre rett og slett hvis man har mye ferie, mye fri.
1: Ja.
0: Og jeg skal komme deg til unnsetning, altså. Det fordi VM ferdig. Fotball-VM ferdig. VM-feberen trenger ikke å være ferdig.
1: Ok.
0: Nei, for det masse andre ting det går an å ha VM i. Som for eksempel, på lørdag så var jeg med i VM i kortspillet Loven, som en kompis av meg har laget. Og da var vi en del spillere som satt og spilte, og hadde runde på runde på runde, og til slutt avgjorde da vinnere og sånt. Jeg vann ikke gull, men jeg kom på tredjeplass og fikk en bronsje, og jeg vann 3 av 6 kamper.
1: Ja, du, jeg synes det fortjener en liten applaus, Lale.
0: Ja, tusen takk, tusen takk. Nei, det var en ganske kul opplevelse, så anbefaler folk å lage seg et lite VM, samle noen venner, samle
1: men kanskje... Men verdensmesterskap, eller bare mesterskap?
0: Nei, VM, bare kalle det VM, for okay. Da blir det større. Og det er uoffisielt eller offisielt, alt etter hva du vil. Samle en liten gjeng, det kan være familie, venner, og bare konkurrere noe dere synes er artig å gjøre, og lage litt sånn staffasje rundt det. Ha åpningsnummer, ha litt sånn kommentatorer.
1: Pauseshow
0: med Justin Bieber, hvis du har råd til det. Altså, fantasien sett grenser. For eksempel kunne man ha hatt VM i sekkeløp.
1: Ja.
0: Jeg hadde vunnet det lett, for det er jeg best i. Men,
1: jeg er dritålig i sekkeløp.
0: Hvis du skulle arrangert et VM da, Nora?
1: Jeg tror jeg hadde arrangert bakemesterskapet at home.
0: Ja, hjemme.
1: Det hadde vært dritgøy. Og liksom at du samler en gjeng, og så kanskje man jobber i lag, og så skal alle sammen, si at det er noen sin bursdag eller noe sånt, og så skal alle sammen lage hver sin kake, mm-hmm. Og så må alle sammen gå og smake, og få sånn liten ark, og så må man liksom gi poengsummer, og så baker man på 10, og så må man pynte, og jeg tror det har vært dritgøy.
0: Ja, det høres veldig, ja, men det blir artig, for det blir en greie.
1: Og så gjør liksom en hel dag i kveld ut av det.
0: Ja, 100%. Du foreslår jo også til meg i sted, signatur.
1: Ja,
0: øver du mye på signatur, eller?
1: Når jeg var mindre, så gjorde jeg jo det.
0: Ja, også,
1: så nå føler jeg har en ganske grei signatur.
0: Ja, har du det? Jeg har ikke det, for at jeg lærte meg å skrive, og da skrev jeg vanlige bokstaver, og så ble jeg tvingt til å lære meg løkkeskrift. Og nå kan jeg løkkeskrift på enkle bokstaver, men ikke på andre, så det ser helt jævlig ut når jeg skriver.
1: Ja, for jeg synes pappa alltid hadde en kul signatur når jeg vokste opp, liksom. Så jeg har kopiert måten han skriver etternavnet sitt på, fordi
0: dere
1: har jo samme etternavn.
0: Shit, det er rart det der.
1: Ja, det er rart det der. Så jeg har kopiert det, og så tilpasser jeg bare fornavnet mitt, så da skriver jeg det. Jeg har ganske bra signatur, så jeg kan vite
0: ikke
1: etterpå.
0: Ikke dumt, så du som hører på, hvis du har litt å gjøre, lag et lite VM da. Samle
1: VM i signatur.
0: VM i signatur, for eksempel, eller noe annet du har lyst til. Og apropos konkurranser, vi har jo en avstemning gående i appen NRK Radio, der vi to konkurrerer, Nora, om å få vår låt spilt etterpå. Jeg har med låta Dr. Jones av Aqua, og den går sånn her.

0: Og det er jo på tide å avslutte. Og det var et gjesp, Noran. Det hørte ikke dere som hører på. Det var sånn ansiktet forsvann, og det var bare en åpen munn med gjesp der. Går det bra? Ja,
1: det går bra. Jeg fikk litt tårer i øynene. Jeg vet ikke hvor det kom fra intet. Ja, det var helt, som lyn fra blå himmel eller noe sånt.
0: Ja, men vi kan spice opp litt, så du slipper å sitte her og kjede deg, Nora. For vi har hatt en avstemning gående i appen NRK Radio, der dere som hører på har kort dagens sommerlåt som vi nå skal høre. Og hvordan har det gått med avstemningen, Nora?
1: Åh, det har endelig vært seier til meg igjen, og det har vært total overkjøring.
0: Ja, men da hører jeg bare på hva Kjerkol har å si.
2: Det er lov å skrike nå.
0: Det er lov å skrike, og jeg skriker ikke, for det går helt fint. Jeg synes låta de var sterke i dag, altså.
1: Ja, begge to er gode låta, og vi skal booste litt sånn at jeg ikke sovner her. Jeg er jo egentlig ikke trøtt, og jeg kjeder meg heller ikke, så den gjespen den kom som lyn fra klar himmel.
0: Det er helt unødvendig gjesp, rett og slett.
1: Ja, jeg skal skjerpe meg. Jeg skal skjerpe meg, og jeg skal spice opp livet med natteravn av Rasmus Sebak.
0: Ja, og du som hører på må rett og slett komme deg opp av stolen eller sofaen eller bilen du sitter i og danse litt til låta her.

0: Ah, Sabrina Carpenter med låta Tears. Det kul låt.
1: Jeg liker den veldig godt. Jeg elsker Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Snekker, du har mye kule låter, altså, det må jeg si. Og vi ferdige for I dag, vi Nora. Ja, det litt trist, men det har vært en fin sending. Jeg koser meg I dag. Har du koset deg I dag?
1: Jeg koser meg alltid I studio med deg.
0: Ja, men det har vært gøy, og det har vært en fin mandag. Var litt trøtt om nebben når jeg våkna I dag, men vet du meg hva? Kjemmer seg inn her I studio og får sendt litt radio, så går alt så fint.
1: Ja.
0: Det har det. Og fortvil ikke, selv om vi ferdige nå, så tar sidespark over og heller med selskap frem til klokka tre. Så det bare å holde radioen skrudd på, altså. Og straks så tar jo sidespark over spaken, men før det får du en nyhetsoppdatering av Rasmus.
2: Og vi starter I Drammen. Røde Kors har satt I gang aktiviteter for barna som rammet av storbrannen I Drammen. Brannen startet I et rekkehus på fredag, og nå over 100 boliger brent ned. Rundt 400 evakuert, og slukkingen pågår fremdeles. Thomas Evjen I Drammen Røde Kors sier de har startet opp lek på evakueringssenteret og åpnet dørene til den lokale ungdomsklubben.
3: Det har vært en utrolig giverglede fra alle. Det flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Andre butikker som kommer med spill og leker og sånt. Så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt.
2: Brannvesenet tror de kommer til å fortsette med slukkearbeidet I minst 10 dager til. Norges herrelandslag I fotball fyker oppover FIFA-rankingen etter VM-bragden. Vi nå, ifølge FIFA, det 19. Beste landslaget I verden. Det opp 12 plasser fra den forrige rankingen som ble offentliggjort samme dag som VM startet. Det også første gang siden 2011 at Norge blant de 20 beste I verden. Den gangen var laget oppe på en 11. Plass. Landslagets beste plassering en andre plass fra året etter rankingen ble innført I 1992. Og filmen The Odyssey har allerede tjent inn de høye utgiftene sine. Sommerens storsatsning har solgt for hele 2,5 milliarder siden premieren på fredag. Regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odyssey som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og par Zendaya og Tom Holland. Filmpolitiet ga filmen terningkast 5, og du kan lese anmeldelsen på nrk.no. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
4: Hei, Maria.
5: Hei, Håpe.
4: Nå vi... Det mandag.
5: Ja,
4: det
5: mandag. Her sitter vi. Klart å gi dere en heidundrende sending.
4: Ja, og programmet heter selvfølgelig Sidespark.
5: Velkommen skal du være.
4: Velkommen.

0: Olav Bakkehusein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at ikke spore av. Hei, Maria Stavang.
2: Hei, Abu Bakr Hassan.
1: Hvordan går det med deg?
2: Det går bra med meg. Jeg kom inn i studio, ja, men du begynte, og jeg kom inn i studio, og her i Petre, og det første jeg ser er narkotika.
1: Mm, ja. Det gjorde du.
2: Det er narkotika. Jeg så en pose med sånn Quick Lunch Bites, som var åpnet, som bare sto på pultene.
1: Ja.
2: Og jeg tenkte meg ikke om et eneste sekund. Jeg slukte hele posen.
1: Ja, fordi da jeg kom inn i rommet, så var det ikke noe Quick Lunch Bites
2: her. Jeg har gjemt beviset under pultene.
1: Hvorfor delte du ikke meg? Og du spiste opp før jeg kom inn?
2: Ja.
1: Oh, ja, okay.
2: Jeg brukte 2 minutter eller noe sånt på det.
1: Ja.
2: Og så var jeg sånn, det sikkert noen andre sin, men jeg spiste og spiste og spiste.
1: Nei, men jeg tenker, hvis noen har lagt ifra seg Quick Lunch Bites her i studio,
2: ja,
1: så er det neste mann sin.
2: Ja, det ble min. Og så vår nye produsent Martine kom inn og var bare sånn, ja, var det mer enn den kvikklunchen? Så sa jeg, nei, det er ikke sånn det funker.
1: Nei. Første mann til Mølla, og du spiste, du slukte kvikklunch bites.
2: Det er sånn, jeg vet ikke om du har vokst opp med, var du sånn at du fikk snop når du var liten?
1: Fikk snop?
2: Ja, sånn, fikk du snop i ukedagene, eller var det sånn?
1: Ja, lørdager.
2: Ja, men, men i ukedagene fikk du onsdag og sånn. Ja.
1: Nei, jeg fikk aldri det. Fikk du det?
2: Jeg fikk så mye snop i. Det var pappas kjærlighetsspråk, var bare gi meg masse sukker.
1: Oh, ja.
2: Og, man har jo hatt sånn noen venner man har vokst opp med som har fått liksom strengt med snop.
1: Mm.
2: Sånn, ah, bare på lørdager, ingenting til etter middag og sånn.
1: Ja.
2: Men så har de blitt helt sånn hol når de blir
1: voksne. Når du voksne. Først blir
2: for, ja. Ja, når du liksom har egne penger og sånn.
1: Mm.
2: Altid vært sånn. Uansett hvor mye snop jeg har fått.
1: Vi var ikke sånn, vi fikk ikke så mye sukker i Gåstein på hverdager, men jeg spiste pakistansk mat hver dag.
2: Ja, Karl.
1: Masse olje.
2: Det er masse olje. Ja.
1: Så vi vokste opp med ghee, hørt om ghee.
2: Ja, det er sånn klarnet smør.
1: Klarnet smør, ja, helt riktig. Spiste det hver eneste dag. Spiste også frokost med chapatier. Så det hjalp ikke så mye. Jeg ble feit, uansett. Men på lørdaget, så da jeg var yngre, så hadde vi en kiosk rett ved siden av oss, der mamma ga oss 10 kroner. Og du kunne gå til han, sånn gammel fyr, så skikkelig sånn gammel, 70 år gammel pensjonist som jobbet i kiosken. Og du sa til han, jeg vil ha den. Og det, hver eneste snop kostet 50 øre. Jeg ville ha den, og så fylte jeg en pose med 10 kroner, 20 kroner, så det var lørdagen vår. Ja. Jeg husker veldig godt. Det var veldig koselig da.
2: Ja, men det er hyggelig barndomsminne da.
1: Ja, veldig hyggelig barndomsminne. Men nei, jeg fikk ikke hverdag dessverre.
2: Men det er noe eget som skjer, sånn som da jeg flyttet til Oslo og bodde for meg selv for første gang, og hadde egne penger.
1: Ja.
2: Og det som også er tullete med å flytte fra liksom Bergen, som er jo en kjempestor by.
1: Ja,
2: ja, men sånn,
1: det er en OK-stor by.
2: Ja, men å komme til Oslo, hvor det er søndagsåpne butikker.
1: Ja.
2: At du kan crave noe på liksom kveld, og så en ting. Altså, første helgen jeg bodde her, jeg kjøpte en 10-pakk med Snickers, så den gikk rett ned, altså.
1: Ja, og i går på søndag, så hadde jeg sånn cravings. Jeg gikk til bunnpris og kjøpte meg en big one.

0: Ja, det har jo ikke bare vært en helg, det har jo vært en festivalhelg for deg, Maria, går det bra?
1: Ja, jeg måtte bare ta meg en slurk med kaffe for å gire meg opp og fortelle om livets festival som jeg har vært på I helgen.
0: Du har hatt livets festivalsommer.
1: Ja, jeg har hatt livets festivalsommer. Jeg har back to back, jeg har kjørt Bergtattfestival, Trænafestival oppi nå, og nå kommer jeg rett hjem fra Vinjerock.
0: Ja, der har jeg vært også. Ja. Dritfint.
1: Det så fint. Du kommer dit, og det jo bare helt fantastisk natur. Og jeg kom litt sent, så da hadde liksom alle satt opp campen sin allerede. Ja. Og det så mye folk, jeg tror det 4000 mennesker der eller noe.
0: Såpass?
1: Ja, det var noen som sa, men jeg tar jo ikke noe skildekritikk fra noen
0: nei, nei, nei. På en måte. Men 4000 der oppe ganske mye.
1: Ja, 4000 der oppe, men vet du hva, jeg var alene. For det var første festival jeg dro på, hvor jeg tenkte, nå bare prøver jeg å se hvordan det å dra alene på en campfestival.
0: Ja.
1: Og Abu, jeg koste meg så mye.
0: Det tror jeg på.
1: Altså første 10 minutterne, jeg går langs stien, jeg ser et telt, et svært telt med svært sånn sjørøverflagg på. Så tenker jeg, hvem dette? Ja. Der sitter det 13 unge gutter, bergensere, og jeg bare, her skal jeg kjempe.
0: Rett ved siden av?
1: Her skal jeg kjempe.
0: Og det gjorde du?
1: Ja, jeg bare, hello! De bare, hello! Jeg bare, er de her? De bare, ja, bare kom, slå deg ned. Og de het Camp, Kaptein Snabelmann og Kukflåten.
0: Ja.
1: Og da var det bare, da var det gjort altså.
0: Ja, da var det gjort.
1: Og slo meg ned teltet, og da kom han ene bort og sa han, ja, det ikke feil å være kjendis her, eller?
0: Selvfølgelig, her får du plass ved siden av oss, og du får 13 gutter du kan velge mellom.
1: Kos deg masse.
0: Ja.
1: Men jeg ble litt sånn, jeg ble mer en del av gutta. Dette har jo vi snakket om av luften, men det der at du må velge om å være, du skal være en del av gutta, eller om du, altså jeg ble liksom min,
0: ja, du blir jo en del av gutta når du først på festival,
1: ja, du må bare snakke sånn som de snakker på en måte.
0: Ja, gråviser her og der.
1: Ja, ja, og jeg lå jo med teltet ved siden av de, så jeg hørte jo alt de snakket om på morgenen, for de var jo oppe før meg.
0: Yeah.
1: Og da husker jeg sånn ene morgenen hvor jeg bare hører at han ene synger sånn, ah, faen, rimming, ass, det er jævla digg. Rimmelo eller rimmelei, alle tittar på meg.
0: Men hva mente han, å få eller gi?
1: Å gi.
0: Åh, oi.
1: Ja, ja. Det var greien.
0: Ja, ja. Rimming innenfor det. Ja. Men hva annet enn 13 gutter og rimming skjedde? Var det noen gøye konserter du fikk se?
1: Ja, så konserter og sånn, stemmer det. Det er derfor man på festival.
0: Man på festival for å se på høre på musikk.
1: Saji var helt fantastisk.
0: Saji,
1: ja. Ja, Master var bra. Og så kommer det beste jeg vet om, jo når du bare ender opp på en konsert hvor du ikke vet hvem artisten
0: Ja.
1: Men så bare viser det seg å være life-changing.
0: Mm.
1: Sånn som alle bare ser på og hører noe som heter Fauna.
0: Fauna?
1: Ja, det var sånn fløytespill som endte opp I noe sånn trans-tekno-opplegg. Og da kom det en fyr som jeg begynte å danse med, så kom det en annen fyr som jeg begynte å danse med, så ble vi tre en enighet om at vi bare danset, og for hver gang de sa sånn, tusen takk for oss, og så kom de tilbake inn og teaset, så ble vi bare sånn, vi gikk rett opp på mobilen og var sånn, når neste konsert? Nederland! 22. august, vi boker billetter, vi tre skal dra!
0: De norske?
1: Nei.
0: De ikke, de heter Fauna?
1: De heter Fauna.
0: Og ikke norske?
1: Nei.
0: Det skal jeg, ja, vet du hva, da må vi få med å høre på noe Fauna I dag, altså.
1: Ja.
0: La oss gjøre det.
1: Ja, så gjør det.
0: Ikke nå, da, men etterpå.
1: Ja.

0: annet gøy skjedde I den festivalen der, Maria?
1: Du vet jo at jeg elsker når folk har lagt en liten innsats. Og på nabokampen vår var det Fiskene het de, og hun ene der, hun hadde for eksempel laget bingo.
2: Okay.
1: Da fikk man et bingoark, og så var det om å gjøre og fylle ut alle rutene, og så var bingoen sånn, få et kyss på kinnet, besøk en nabokamp, ta bilder med fremmede, overbevise noen at du kjendis.
0: Oh, ja.
1: Kjempegod icebreakers.
0: Ja, måtte du overbevise noen?
1: nei, fordi jeg så sykt stor kjendis. Kjendis.
0: Men ok, det liksom nett eller sannhet da, det sånn ja. Bli kjent lek.
1: Men det gøyeste jeg fant, Abu, ja. Det var en fyr som kaller seg for postman.
0: Ok.
1: Og da kan du faktisk gå inn på P3 sin Instagram, så kan du se en Zoom-video som ble laget med han med Arian fra Vinnie Rock, som veldig, veldig bra.
0: Ja.
1: Men rett og slett, han var postmann. Så du kunne dra opp til hans camp og ja. Hans undershotter, og så kunne du skrive et brev. Så skulle han poste det til den det gjaldt på Vinnie Rock. For eksempel så kunne du skrive sånn, til deg med mullet og Bart. Og så hadde du skrevet brev. Og så da, hvis han fant da noen som hadde mullet og Bart, så leverte han brevet til de.
0: Ok, så hele jobben hans, eller han, jobben han selv valgte, å gå rundt og finne folk du har sett som du har lyst til å bli kjent med,
1: ja.
0: Basically.
1: Eller bare du kan ha en helt enkel oppgave som jeg vil ta bilder med dere. Altså det brevet han, som han sa som et eksempel som var veldig, veldig gøy, var jo til deg som høvlet over meg I fjor med øyelapp. Og når han da forklarte dette her til noen andre, så viste det seg at, at det var en som var sånn, hei, det jo en I vår camp, faktisk.
0: Åja!
1: Så det masse, masse muligheter. Vincent, eller Vips, Vipsmann tror jeg han heter på. Jeg skal finne ut hva han heter. Men ja, så jeg satt meg ned, og så skrev jeg...
0: Skrev du et brev?
1: Jeg skrev et brev. Okay. Jeg skrev til deg mellom 1,90 og 2 meter.
0: Ja.
1: Jeg trenger en klem.
0: Åja, og det kunne vært hvem som helst da.
1: Ja, sånn, så da hadde han gikk rundt med målebånd, og så målte han om folk var høye nok eller ikke. Og så plutselig så var brevet sendt, og jeg fikk en melding på Instagram som var sånn, hei Maria, jeg har fått brevet ditt, du må komme og få klemmen din.
0: Oi,
1: og så,
0: fikk du klemme en som 92 meter?
1: Jeg fikk så klemme.
0: Oi.
1: Så jeg løp rundt, og så fant jeg han, og så fikk jeg en klem, og så var det det. Så var festival, gikk festivallivet videre.
0: Altså, du, jeg elsker at du... Det her ikke festival for meg. Jeg liker at du utforsker sånne nye typer festivaler som sånn postmann og fiskene og knullefolk av de unge gutta.
1: Kaptein Snabelmann og Kukflotten.
0: Ja,
1: det som også sa her I dagen sånn, åh, møtte en grevling en gang, og alle var sånn, hæ? Hvordan det? Jeg bare, nei, det var bare også eksen.
0: Nice.
1: Det gutta mine.
0: Det gutta, det gutta. Men Maria, vi har funnet fauna.
1: Ja.
0: Og jeg har veldig lyst til, jeg gleder meg til å høre, den sangen her heter Dunans Turka.
1: En fantastisk band.
0: Gleder meg.

0: Altså, jeg forstår deg.
1: Ja.
0: Det litt av en låt.
1: Jeg kan si også, det jo litt forskjell på å høre på denne halv to på en mandag, og høre på den som en av de avsluttende konsertene på Vinnerrock.
0: Ja. Ja, 100%. Men altså, det har ikke bare vært Vinnerrock, Maria.
1: Nei, nei, nei. Livet handler ikke bare om festivaler.
0: Nei, men for deg så gjør det det. For meg så har livet mitt handlet veldig mye om VM. Og VM El Finito.
1: Det
0: Det er ferdig. Søndag så var det finale. Det var ferdig da, bror. Det har vært litt av en reise til dere som har sett på VM, og som basically alle i Norge. Mest sett i VM-kampen var 2 millioner mennesker på TV. Så det er rekord. Jeg vil bare si at jeg synes det var en av de gøyeste VM å se på. Selvfølgelig, fordi Norge var med. Og Norge gjorde en veldig bra jobb. Og visste du at Norge lå på 31. plass i FIFA-rankingen? Hvor ligger de nå?
1: 19. plass.
0: Det hørte vi i sted, kanskje.
1: Nei, jeg bare har lest
0: nyheter. Du fikk det med deg, ja.
1: Jeg leser nyheter av og til her.
0: Ja, altså det helt insane. Og altså, det har vært kaos. Det har vært, jeg personlig er veldig glad for at VM over.
1: Hvorfor du glad for det?
0: Jeg glad for at VM over, fordi nå har jeg fått nok av mennesker. Og fordi det tar på seg å drive og stresse an hver dag og prøve å se en kamp og være ute, bruke masse penger. Det har vært som en festival.
1: Ja, altså, jeg hørte på din venn Nora her hos NRK, og hun fortalte jo det så fint at det er bare det å bruke penger på merch, at det går sånn å oppdrive en rød t-skjort en gang, liksom.
0: Nei, nei, fordi Nora ville kjøpe, hun kjøpte supporterdrakta lenge siden, bestilte den for i mai, fikk den aldri, og umulig å få tak i det uansett hvor du og umulig å få tak i hjemmedrakta til Norge.
1: Ja.
0: Jeg var heldig fordi min bedre halvdel hadde kjøpt det til meg bursdag av i april.
1: Sant.
0: Så jeg hadde en svarte. Jeg hadde svart drakt med nusa bakpå.
1: Her går du med svarte klær? Du pleier ikke det.
0: Har du ikke fått det med deg? Det er slimming, vet du. Det er så slimming. Men samtidig er sånn, jeg er veldig takknemlig for å oppleve. Jeg hadde eneste VM-minne jeg har hatt er 98. Og da Norge slo Brasil.
1: For da var du født, ja.
0: Da var jeg 11 år gammel.
1: Tuller du med meg? Var du 11 år da?
0: Ja, jeg var 11 år.
1: Ja, du er så gammel og deilig.
0: Jeg er ikke gammel.
1: Jeg sa deilig.
0: Deilig er greit, men gammel er jeg ikke. Men da var jeg 11 år gammel, og da var det eneste minne jeg hadde var Norge slo Brasil. Og nå har jeg minner fra at Norge slo Brasil, Elfenbenskysten, Senegal, de slo, de slo Irak, de kom seg til kvartfinale. Og om det skjer igjen, vet vi ikke, men dette er minnet jeg kommer til å ha med videre i livet. Og det er sånn som du tar med festivalminnet dine fra i sommer.
1: Ja, og jeg vil si at det fineste jeg synes det har vært med VM, er jo bare å se veldig, veldig mange stolte menn bli veldig sånn følsomme, og legge ut sånne gråte innlegg på Instagram, sånn, nå var det over, det har vært en veldig fin sommer, og togetherness, er bare sånn, du har vært noe av det hardeste kødden jeg har møtt i mitt liv, og nå skal du legge ut sånn gråte bilder på Insta.
0: Nei, da Norge vant...
1: Yawad El-Bakali.
0: Yawad El-Bakali vant over da vi så kampen mot Brasil. Jeg skal innrømme, det var en tåre to.
1: Ja.
0: Og jeg er hard.
1: Det er jo deilig at dere kan grine nå, da.

0: Not Going Home med Nelly Moore. Og vi skal fortsette å snakke litt om, om VM. Fordi, fikk du med deg VM-finalen?
1: Det jeg fikk med meg av VM-finalen, Abu, det var at jeg lå i stuen min med døren åpen, og når jeg hørte sånn, «Åh, helvete!» Så hvis det var noen som enten hadde bommet på et mål, eller hadde skort.
0: Ja, fordi VM-finalen var jo ikke den altså, aller beste VM-finalen. Det ble jo 1-0 etter ekstra omganger til Spania, og de vant VM. Ja. Men VM-finalen var så mye mer enn bare en VM-finale. Det var en amerikanisert versjon av fotball som jeg aldri I livet mitt sett.
1: Det virket som om de hadde lyst til å lage noen sånn Super Bowl.
0: De prøvde å lage Super Bowl. Det startet jo med, vi kan gå gjennom det. Jeg kan, fordi jeg rantet jævlig mye om det på Instagram I går. Og det det startet med at Jennifer Hudson sang nasjonalsangen til USA. Som det aldri har blitt gjort før. Vertsnasjonen har aldri hatt nasjonalsangen sin før landet som spiller.
1: Ja, for hvorfor kan ikke det da være den argentinske eller den spanske nasjonalsangen?
0: Det kom etterpå. Ja. Men det var ikke noen som sang det, det var ikke en performance. Det var sånn, can you see? Det var liksom hele den pakka.
1: Akkurat sånn.
0: Akkurat Jennifer Hudson, jeg høres veldig ut som Jennifer Hudson. Startet med det, og så kom plutselig, og så viste de frem, troféet, som de gjør hvert år, eller hver VM. Og det var pakket inn I Louis Vuitton-koffert. True story. Louis Vuitton-koffert åpner det. Der ligger liksom den legendariske troféet. Rett etterpå klipper de til Tom Cruise, som har en sånn tale om at kjærligheten vinner overalt, og man skal elske alt. Mest kleine dritten jeg har vært borte I noensinne, og så skjønner jeg heller ikke hvorfor Tom Cruise gjorde det.
1: Altså, jeg skjønner ikke hvorfor USA har VM I det hele tatt. De som aldri har vært kjent for å spille fotball.
0: Nei, ikke bare det.
1: Også, de har bare funnet på egne sporter.
0: Ja, men det jo... Infantino elsker jo Trump. Infantino som FIFA-presidenten elsker jo Trump. Så det kanskje noe med det å gjøre. Men vi fortsetter. Det var mye annet som skjedde. Det mye annet som skjedde der. Og så dro vi videre til... du vet UFC? Mm-hmm. UFC og WWE som liksom kampsport arenaer da der har de to sånn folk som skriker rett før en kamp, de bare sånn are you ready? Let's get ready to rumble! De to startet kampen begge, det brødre, det veldig kjente I USA de som ser på UFC og ser på WWE vet hvem de så de startet og så startet kampen som skal gå helt normalt det gikk helt normalt Og så var det største av alt, det var et halftime show, som de pleier å ha på Super Bowl. Og der startet hele halftime show, startet med Madonna. Hey, Mr. DJ, put the music up. Med Ronaldinho og Ronaldo, altså gamle Ronaldo, som sitter ved siden av og kjører I en som buggy, mens hun driver og ser ut som hun 45, men egentlig 70.
1: Har du tappet henne?
0: Om jeg hadde gjort det?
1: Ja.
0: Det Madonna.
1: Ja.
0: What the fuck, ass. Og det ferdig, og så bytter de over til, og så kommer plutselig Justin Bieber, synger Halleluja.
1: Det høres ut som en feberdrøm.
0: Ja. Det var en feberdrøm. Og så bytter de over til, kommer Shakira, som ikke tar Waka Waka, tar Dai Dai, som den nye VM-låta. Det var så mye dritt som skjedde der, som ikke har noe med fotball å gjøre, så jeg bare... La USA aldri ha VM igjen
1: jeg tror ikke vi kan bestemme det, men vi kan gjøre et forsøk Men jeg synes også det var gøy at det VM-halftime-showet var til 27 minutter
0: Ja
1: At det jo en pause skal jo bare være på 15
0: Kampen skulle starte 9, som normalt vanlige kamper Vanlige VM-finaler også, kampen startet 9, skal være ferdig 11 Det var ikke ferdig før 1, tror jeg, alle sammen Så ja, it is what it is

0: Frykt så mye som du sier, Maria. Jeg har frykt for mye, men det jeg kanskje har mest frykt for, nå som jeg begynner å bli i den alderen jeg I da.
1: Ja, se, allerede der. Nå rakner det for deg.
0: Ja, frykten for å bli gammel.
1: Ja, altså det sånn jeg kan komme... Jeg har så dødsangst.
0: Ja, dødsangst, men jeg tenker ikke som spesifikt på døden, for jeg vet alle kommer til å dø, vi kan dø I morgen.
1: Nei, men det
0: kan skje når som helst. Men den frykten av å liksom allerede bli kalt ank og av kidsa...
1: Bli kalt ank?
0: Ank, har du hørt det før?
1: Nei.
0: Kidsa for, til dags, de kaller liksom eldre folk for anks.
1: Og hva betyr det?
0: Onkel.
1: Og det bare en ny måte å...
0: Ja, ja, og det liksom folk som, som I samme alder som produsent vår Martine, ja. Som kaller meg for Ank, og de liksom 21-22, og det sånn, ja, ok, jeg har blitt han gamle fyren som dere så på et utested og tenkte, hva faen det du gjør her?
1: Men det der sånn, folk, altså unge folk som, noen ganger som har vært på byen, og så det bare sånn, hva faen, du sykt gammel, ass! Og så ja. Sånn, du skal bli like gammel som en gang. Og da skal du møte akkurat de fordommene der som du har mot andre.
0: Fordi du hadde de fordommene da du var yngre, hadde ikke det?
1: Nei, ikke sånn, egentlig.
0: Da jeg var 22 og var ute og så en 40-åring, så tenkte jeg, hva faen det? Hvorfor ikke du med barna dine? Jeg husker, jeg tar meg selv og tenker sånn. Jeg husker veldig godt da angst åpnet nede I byen, og så tenkte jeg sånn, faen.
1: Utestedet
0: angst, sorry, det veldig Oslo-prat her nå, beklager. Det var et utested som var veldig populært, og så der så det som folk som jeg ble kjent med, og så tenkte jeg liksom, oh, shit, jeg 24. Og så hilser jeg på, bare hei, ja, og så bare, ja, og så finner jeg ut at en person 37, og jeg bare, da fuck det du gjør her ute, bror? Du burde dra hjem, og jeg har blitt, og nå kjenner jeg, nå som jeg blitt nærmere 40, jeg blir 40 neste år, nå skjønner jeg liksom, du jo ikke gammel når du nærmere 40, du bare liksom, du den der
1: mellomfasen,
0: så når du over 50 nå, da burde du kanskje ikke være som ute, tenker jeg, men kanskje jeg som tar feil, jeg vet ikke, men frykten å bare bli sett som gammel, og når barna mine ler av meg når jeg sier 40, Jeg har to døtre som sier bare, pappa, du jo gammel. Du jo 40.
1: Ja.
0: Du 40 nå.
1: Ja, men man husker jo når foreldrene sine var 35 og sånn, og du var sånn, wow, 35, det helt synssykt.
0: Ja, jeg husker ikke det, fordi faren min har alltid vært sånn over 60.
1: Nei, det grei. Men du har jo holdt på å dø.
0: Ja, det har, vi skal ikke snakke om det, men døden har noe annet å si. Jeg har holdt på å dø, men av og til så skulle jeg ønske jeg var død.

0: mann som elsker mus.
1: All right.
2: Kjære til de som tar referansen.
1: Og de som ikke tar referansen, de må bare leve i usikkerhet resten av livet om hvorfor du ropte det.
2: Jeg ropte det fordi, ja, jeg glemte det. Men I hvert fall, vi snakket om at frykten av å bli gammel, og jeg sa jeg skulle ønske den gangen jeg skulle dø at jeg døde, for da trenger jeg ikke dø da jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Var det jeg mente.
1: Det var det du mente.
2: Ja, fordi, ja. Fordi hvis jeg hadde dødd da, jeg var 29, hvis jeg hadde dødd, så hadde jeg ikke tenkt på det, fordi jeg død. Jo eldre man blir, for jeg tenkte ikke å bli gammel da, da tenkte jeg ikke, oh, shit, jeg gammel snart. For jeg kom til å dø snart. Det dødsangsten var ikke der engang. Så hvis jeg hadde dødd plutselig av hjertesvikt i 2015, så hadde det vært sånn, «Åi, det shit happens, jeg døde, finito», og så går man videre med livet sitt.
1: Åh, oh, men jeg jo veldig glad for at ikke du døde.
2: Mm, jeg også. Jeg fikk se datteren min, datter nummer to. Hun ble født 6 måneder senere.
1: Shit, grisen, det så knallhatt. Men vi snakker om frykt her.
2: Det frykt, man, man har frykt, ja.
1: Og det jo også sånn... Jeg har en så enorm dødsangst at jeg nesten ikke klarer å snakke om det. Jeg har blitt intervjuet en gang I Martin Lepperød sin podcast om døden. Ja. Og da startet vi hele intervjuet med at jeg begynte å hylgrine.
2: Oi.
1: For jeg synes det så vanskelig å snakke om at man ikke skal eksistere mer. Og jeg tror det bare det der å gå glipp av livet, som gjør jo også at jeg har fått en helt sånn ekstrem FOMO og trang til å aldri,
2: og gjøre alt.
1: Ja, gjøre alt, aldri sitte I ro. Mm. Jeg har på en måte ingenting som stopper meg. Sånn, å sitte inn, altså I går når jeg visste at det var VM-finale, og sitte inne da, og bare slappe av etter 4 intense dager på festival, det koster meg nesten mer enn å gå ut og finne på noe å gjøre. Altså.
2: Og du ville heller gå ut og finne på noe?
1: Jeg vil alltid ut og finne på noe.
2: Ja,
1: blir du aldri sliten? Jeg blir jo helt ødelagt hvis det. Jeg vet ikke om det noen andre som føler det sånn. Hvis dere gjør det, så please send inn til oss på I NRK-radio-appen. Men altså, hvis det for eksempel en lørdag, og jeg ikke har noen planer, og jeg sitter, da sitter jeg I sofaen hjemme, og så tenker jeg, jeg har ingen venner, jeg skal dø ensom.
2: Den formålen,
1: ja.
2: Den formålen har jeg vært med på. Men den går over.
1: Nei, jeg tror ikke det.
2: Den går over på en måte. Når jeg alene hjemme, og hjemme en helg da, alene, og jeg ser at gutta mine finner på noe sånn, jeg får FOMO, men jeg får ikke såpass FOMO at jeg bare begynner å tenke på å dra ut. Jeg vil heller være hjemme, men det kommer med alderen, du 31, kanskje det kommer litt senere for deg, men jeg forstår hva du sier, men jeg tror jeg ferdig med FOMO-fasen min. Jeg har bare dødsangst for at jeg vet jeg kommer til å dø, og jeg vet at familien min kommer til å dø, jeg vet at alle venner mine kommer til å dø en dag, og den dødsangsten kommer til tider ganske stadig, men ikke fordi, og det gjør ikke at jeg vil oppleve alt som skjer, men jeg føler at jeg har opplevd det meste.
1: Da må vi bare gjøre det, Abu. Vi må gjøre noe som gjør at vi aldri vil bli glemt. For eksempel, ta en jomfrudom.
2: Ta hva?
1: Hæ? Hvis du tar jomfrudommen til noen, så blir du aldri glemt.
2: Oh.
1: Jeg husker han for alltid.

0: Abu Bakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig I rommet til å sørge for at det ikke sporer av, og det Abu Bakar Hussein og Maria Stavang her. Hva skjer, bror?
2: Hva skjer, bror?
3: Vi snakker om frykt I dag, og ting som frykter oss. Vi har liksom vært litt sånn inne på dette her med frykten for å bli eldre, som vi to deler.
1: Ja, ja.
3: Men jeg må si, det jo noe veldig deilig med å bli eldre også.
1: Ja, det det. Fordi jeg... Det som digg med å bli eldre, det så typisk, det så veldig typisk å si, du blir sånn visere, og du har liksom opplevd verden og sånn, men det deilig å se de unge være så dumme.
3: Ja, fordi nå jo det sommerferie, kanskje du som hører på på en sydentur, eller kanskje du på festival, som jeg faktisk ikke klarer å slutte å snakke om. Men jeg husker det var et år jeg var på Roskilde Festival, og så satte meg og min camp oss ned et sted, og på andre siden så var det en ung jente camp, de var sikkert sånn 20-21 eller noe sånt, og de hadde det så gøy med å kalle oss for gammel. Vi var kanskje 28 år på det tidspunktet, og de var I 20-årene, og det var, vi var loser shits, og så de viste sånn L med fingeren og
1: tommen. Kødde, liksom, de bare,
3: var bare, vi gamle, vi millennials, jo, yuck, ikk, og hele pakken. Og så husker jeg det var en av de siste dagene, så kom hun ene ut da, og bare sånn, jeg skal bonge! Og bonge jo når du drikker noe veldig, veldig fort. Ja, ja. Du legger liksom alkohol eller drikker ned I en sånn tuberør, og så bonger du det, og da bonger man ofte øl. Og så ser vi at hun skulle bonge vodka.
1: Oh,
3: og det sånn som du slutter med når du blir eldre. Du slutter å bonge vodka.
1: Altså bonske da, basically.
3: Ja, ja, og vi var bare sånn, det der må du ikke gjøre. Hun bare, jo, jeg klarer det. Og så bonget hun da en halv liter med vodka.
1: Å, fy faen.
3: Og vi tre, med all, eller vi som sitter der med,
1: fast, eldre.
3: Med boliglån og fast jobb, og samboere, vi bare sånn, lykke til. Og så går det bare noen minutter før liksom... De jentene kommer da, og da ikke vi loser shit lenger, for da det noen som spør oss sånn, det noen av dere som lege?
1: Å, oh, fy faen.
3: Og han ene var faktisk lege, og han bare sånn, åh, ok, ja, kan dere se litt på hvordan det går med Lene?
1: Ja.
3: Og han bare, ja, jeg må jo det, jeg jo helsepersonell, jeg må liksom, det jo lov liksom.
1: Det lov, du må
3: så
1: gjøre
3: han,
1: det.
3: Han går inn I teltet, og hun ligger jo der I fosterstilling, for hun jo møkkfull etter å ha bonget vodka.
1: Halv liter.
3: Og han bare sånn, hun må sove ut, pass på at ikke hun spyr, ha det. Og det der, det deilig å være eldre. Fordi jeg vet at jeg har en frontallapp som sier at jeg ikke skal bonge vodka.
1: Og det det diggeste med å være eldre.
3: Ja, men jeg kan prøve også, se hva som skjer.
1: Ikke gjør det.
3: Okay.

0: Vi snakker om frykt I dag, og Maria, en annen ting som jeg frykter til tider, generelt liksom å bli, eller ikke nå lenger, nå som jeg har dame, og trenger ikke bli, men å bli avvist.
1: Det drithardt. Det faktisk helt jævlig.
0: Å bli avvist noe av det verste jeg kunne tenke meg da jeg var yngre, og jo eldre også, ja. Men bare den tanken, fordi da du vokser opp, så blir du lært opp til at, ei, det går bra, faen bro, bare prøv deg. Prøv deg på henne, det går bra. Bare, ja, si, bare hei, du liker henne, sier hei, du liker henne. Jeg bare, ok. Turte aldri å si rett ut hva jeg følte noensinne, bare for jeg så redd for å bli avvist.
1: Det jo, som vi diskuterte før vi gikk på luften I dag også, at det der med å bli avvist, selve avvisningen, det å få et nei, jo ikke så vanskelig.
0: Nei.
1: Men det alt det I forveien, at det spenningen, det bygger seg opp. Fordi jeg lever jo veldig etter sånn, apropos det vi har snakket om I dag da.
0: Nomade.
1: At ingenting skummelt, fordi det verste som kan skje I verden jo dø.
0: Ja.
1: Og det har liksom vært et sånt livsmotto jeg har hatt, som gjør at det veldig lett å gjøre utfordringer. For eksempel å dra på festival alene. Ja. Eller, ja.
0: Og som du gjorde I år.
1: Som jeg gjorde I år. Men jeg vil si at det å bli avvist, for eksempel sånn, å sende en sånn litt risky melding. Det liksom en helt egen greie.
0: Jeg vet at vi venner.
1: Ja.
0: Vi har kjent hverandre I 10 år, men... Hadde du tenkt, kunne vi ha vært en greie? Det, jeg tror jeg har sendt en sånn melding før, Det bare sånn, jeg har vært venn med alle. jeg har vært han vennen.
1: Ja, du en fyr som ender I friendzone?
0: Ikke nå lenger, men jeg gjorde det før.
1: Ja.
0: Så siste 6 år, nei.
1: Har du sånn, husker du noen spesiell melding du sendte?
0: Nei, jeg husker, jeg ble jo basically holdt gissel som venn I mange år etter videregående, da jeg var veldig forelsket en jente, og hun sa til meg, kanskje en dag.
1: Herregud. Men det så frekt av hun
0: og
1: liksom vite at...
0: Og det var det. En stund.
1: Hvor mange år?
0: 20... Altså, alt fra 17 til 21, 22, sånn 3-4 år, ble borte fra livet mitt, kom tilbake I livet mitt, til og med da, og så var jeg friendzone.
1: De vet hva de holder på med.
0: Nei, det noe av det verste. Jeg hater den personen akkurat nå. Så det var sånn, kanskje en dag, Abu, kanskje en dag.
1: Men det jo det, vil man ha det der, eller vil man bare få det nei? Så jeg, ok, du som hører på nå.
0: Ja.
1: Det sånn at du sitter med sånn, den personen har jeg lyst til å sende den meldingen til. Kanskje vi skal gjøre det nå?
0: Hva da?
1: Nei, bare send den meldingen, fordi det verste som kan skje, at du får nei, og det nei, det har du allerede ved å ikke sende en melding.
0: Ja, så hvis du snakker til lytterne våre
1: nå. Du snakker til lytterne, ja.
0: Så lytter, hvis du har en melding du har tenkt å sende, bare send det nå.
1: Bare send
0: det
1: nå.
0: Bare
1: dette
0: se hva som
1: skjer. Dette universet som forteller deg, send den meldingen nå.

0: Saji plus Bianca der, og hun tok denne her live på Vinnie Rock, og herregud!
1: Det så gøy å høre sånn musikk igjen. Det sånn for meg som vokst opp I 2000-tallet hiphop, den biten dum, dum, dum,
0: dum, dum, dum. Ja, det var et fantastisk scene
1: show. Shout out Saji.
0: Ja. Du diggast, jeg har lyst til å fortsette å trakassere deg, Saji.
1: Unnskyld? Sa du nettopp, hun diggast?
0: Ja.
1: Ja, kan man gjøre det når du kan ikke, kan jenter gjøre det mot andre jenter?
0: Jeg bare gjør det, så får du heller stoppe meg. Jeg ikke redd for å bli avvist, som ja. Vi har snakket om her I Sidespalten.
1: Ja, for du synes jo digg, og du har lyst på henne.
0: Jeg har ikke sagt det, men...
1: Saji, du vet hvor du hører oss, du ja. Kan sende oss alltid melding på NRK Radio-appen.
0: Ja, hvis jeg får melding av Gunnil nå I monitor I NRK Radio-appen, som sånn, hei, du gidder å slutte å snakke.
1: Eller bare, hei, kan du snakke mer om det?
0: Ja, kan du snakke,
1: kan
0: mer?
1: Du snakke mer om hvor mye du synes
0: jeg
1: det?
0: Kan du snakke mer om hvor deilig jeg var på Vinnie Rock når jeg...
1: når du opptredde. Ja. Jeg så noen videoer av opptredene, så jeg var med noen jenter bak der. Det kaos.
0: Vi har fått melding av en her som har sendt inn, og vi snakket I sted om og det der å sende en litt risky melding inn.
1: Ok.
0: Og her skriver vedkommende, hei, Sidespark.
1: Hei.
0: Hvis dere hjelper meg med en formulering, så skal jeg sende en melding og spørre ut en jente. Jeg har altså to gratis serier å spille bowling på til overs, og de går ut 27. juli, så jeg må bruke de før det. Jeg har slitt med å finne ut hvordan jeg skal sende denne meldingen, så hjelp meg, så sender jeg den meldingen.
1: Altså, det så enkelt det der. Kom igjen, fortell. Du har gratis, ikke si du har gratis serier.
0: Ikke si det.
1: Du har det.
0: Nei.
1: Si, faen, jeg lenge siden jeg har vært på bowling, altså, men liker du å bowle? Bowler du?
0: Ja, den fin. En venninne av meg fortalte også en veldig god en I dag som jeg skal prøve selv på et eller annet tidspunkt. Men altså, hun sa, skriv en melding til dem og si sånn, hei, jeg drømte om deg I natt.
1: Oh!
0: Og så blir veldig mange sånn, åja, shit, hva drømte du da?
1: Vi bovlet.
0: Og så kan du skrive, jeg bare drømte at vi to møttes, tok en øl, og så bovlet vi.
1: Oh.
0: Og da det veldig mange som skriver tilbake igjen, ja, men det kan vi få til. Det må vi gjøre.
1: Den fin også, Maria. Ja. Vet du hva? Vi skal ikke si navnet ditt nå, men gjør det. Si bare, si du drømte, og ikke si det på en måte at du tenker det creepy. Bare si, du, jeg drømte om deg I natt.
0: Og, herregud, så sykt tilfellig jeg drømte om deg I natt.
1: Ja, og kanskje bare si hele setningen på første meldingen.
0: Ja. Jeg drømte at vi skulle boble, og at jeg hadde to gratis-serier som jeg måtte få bruke.
1: Ikke da, men to gratis. Ja, du betaler for den. Ja. Men du må gjøre det så ikke hun vet. At du okay. gjør det.
0: Gi beskjed om du får sendt meldingen nå, så følger vi med på dette her.
1: Ja, fordi vi her fortsatt 45 minutter til, så gjerne send meldingen nå, og kanskje du får et svar, og hvis du får et svar, please send oss melding og fortell oss hvordan det gikk.
0: Ja, og hvis det noen andre der ute med en liten melding I magen, send oss melding, så skal vi hjelpe deg.
1: Gjør det.

0: Vi snakker om frykt her på Sidespark med Abu og Maria Stavang, og hva annet er det du frykter i livet, Maria?
1: Vi har en jobb som at vi er offentlige mennesker, men vi kan jo veldig fort miste den jobben hvis vi for eksempel sier noe feil, gjør noe så dumt, og blir tatt i det.
0: Ja.
1: For vi sier jo mye feil og gjør mye dumt, men det noen ganger så går det noen hus forbi.
0: Ja, det gjør det.
1: Men jeg er jo også veldig redd for å bare en eller annen vanlig onsdag miste jobben, rett og slett bli cancelled. Ikke fordi at jeg har noe behov eller noe plan om det.
0: Nei.
1: Men plutselig så skjer det da, og jeg vil bare ta en liten historie fra jeg var på et utested i Oslo som heter Gamla.
0: Hei, Gamla!
1: Gamla, du er ikke fremme for noe Gamla, du?
0: Nei, jeg har vært på Gamla før, altså.
1: Ja, det veldig bra dansegulv.
0: Veldig bra dansegulv.
1: Veldig mye folk.
0: Veldig mye folk.
1: Og der er det sånn bakgård man kan danse i, og da husker jeg at jeg hadde vært der med noen venner, det var god stemning, masse folk, og så får du sånn akutt sånn, nå må jeg hjem, nå er jeg ferdig her, liksom. Ja. Og jeg hadde lagt jakken min fra meg i et hjørne, går bort dit, der står det en gjeng, og liksom står litt i veien nå. Og da spør jeg veldig pen sånn, unnskyld, kan jeg bare få komme forbi og hente jakken min? Og så sier han en sånn, jo, jeg er bursdag. Og så sier jeg, ok, greit, gratulerer med dagen, liksom. Og så er det som er med meg, er at jeg har akkurat vært i Japan.
0: Ja.
1: Og i Japan så er det veldig vanlig å bukke. Og jeg sier, gratulerer med dagen, og så bukker jeg med hendene foldet.
0: Åja, wow.
1: Ja. For det gjør man i Japan.
0: Ok, og de
1: han duden her, han var asiater.
0: Han var asiater,
1: ja. Og da smeller det fra han. Hva faen driver du og bukker til meg, for jeg er asiater? Og jeg får panikk. Jeg blir så stresset, og før jeg rekker det, liksom å tenke, så hører jeg bare sånn, nesten som han liksom plystrer, bare, yo, kom hit! Og så kommer det da 6-7 asiatere, stiller seg i ring rundt meg og sier sånn, hun her, hun bukker til meg fordi jeg er asiater, hva faen? Og jeg bare, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Og da må jeg til slutt si sånn, du, tror du at jeg gidder å cancel meg selv på Gamla? Er det der, jeg tror det her er liksom, jeg bukker til hvem som helst, jeg.
0: Ja.
1: Gi meg en fyr inne, jeg bukker til dem.
0: Jeg har vært i Japan,
1: jeg. Jeg har vært i Japan, ja, det er så langt klart for å komme.
0: Nei.
1: Jeg bare, gratulerer med dagen, jeg skal bare ha jakken min, jeg må hjem.
0: Åja, ja, frykt å bli cancelled, men fuck de asiaterne da. Men faen, bryr seg. Faen oss. For det første, de asiatere, mest sannsynlig filippinere, det er bare filippinere som henger på Gamla. Til deg filippiner som hører på deg, hvis det var du som sa dette her til Maria, fuck deg faen. Man må alltid tro at det ikke er noe vondt med noe når man sier sånne ting. Ja. Maria, jeg vet.

0: Vi snakker om frykt og hva annet enn gamle er det du frykter? Maria, er det en ting til du frykter?
1: Jeg tror jeg har en ting som veldig mange som deler mitt kjønn frykter, tror jeg. Og det er jo dette her med å gå hjem alene fra byen.
0: Mhm.
1: At hvis du går hjem alene, kanskje man skal spare litt penger, kanskje man ikke rakk den nattbussen, kanskje man ikke har lyst til å betale 300 kroner i taxi.
0: Ja.
1: Så da tar man rett og slett og begynner å gå, og den frykten da, hvis det er noen bak deg, den er ganske, den kjenner jeg godt på.
0: Ja, og jeg skal også fortelle deg den frykten av å gå bak noen.
1: Ja.
0: Det Fordi det er største frykten min.
1: Ja.
0: Fordi jeg bor så å si i sentrum i Oslo, så det er liksom av og til ganske enkelt å bare gå hjem. Og det har skjedd meg at hvis jeg går fra et sted fra A til B, og så er det en dame som er foran meg, som går helt alene, så prøver jeg å unngå å gå bak henne.
1: Ja.
0: Fordi jeg er en stor, svær pakistaner.
1: Men det er jo vanskelig det der, for det er jo ofte mange meter mellom personene, og skal du da begynne å løpe? Fordi det er jo så sketchy.
0: Ja.
1: Eller skal du rope? Eller så skal du... altså, er det jeg endte opp å gjøre med noen ganger? Hvis jeg for eksempel har gått av bussen samtidig som en jente, og hun begynner å gå, og jeg ser at hun liksom merker at hun synes at det er litt ubehagelig at det er noen bak henne, så roper jeg sånn, hei, det er bare en annen jente her, jeg skal ikke voldta deg.
0: Og det funker?
1: Ja, ja, og så tar vi heller liksom og går sammen.
0: Men det, hvis jeg hadde sagt det, hei, det er en fyr bak her, men jeg skal ikke voldta deg.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det funket like bra, ass. Jeg tror jeg hadde skremt en person uansett. Så min måte å gjøre dette her på er å gå enten en annen vei, rundt, eller gå andre siden av veien, fort, så jeg går forbi den personen, og så ikke la den få at, hun frykter noe, da. Så jeg føler med dere, jeg synes det er helt jævlig, altså.
1: Du kan også bare rope at du er homofil, for eksempel.
0: Ja, men jeg er jo så ekstrem hetero.
1: Du
0: oser heterofili.
1: Du har utrolig lite homo i deg.
0: Jeg vet det, jeg har aldri hatt noe homo heller. Jeg har vært veldig hetero hele livet mitt.
1: Ja.
0: Så alle dere som hører på, Abubakar Hussein, ekstrem hetero.
1: Ja, men har du tenkt noen gang at du kunne vært noe homofil?
0: Nei, jeg tror for å bli homofil så må du liksom føle noe.
1: Ja.
0: Jeg tror, fordi jeg mener at homofili er litt sånn følelser.
1: At homofili er følelse?
0: Altså at det er mer følelse, litt som man begynner å kille litt i ballene liksom, når du ser en du.
1: Ja, altså du synes at en mann er attraktiv på en måte?
0: Ja, og at du faktisk får en følelse. Jeg føler at jeg aldri har hatt noe sånn... Jeg har elsket en dude før,
1: ja.
0: Men som en bror.
1: Ja.
0: Aldri hatt noe seksuelt. Så jeg liksom, jeg tror ikke jeg hadde... Nei.
1: Altså, nå er det noe av det mest liksom, brukte kategorien på sånne dating-apper, noe som heter heterofleksibel.
0: Oi!
1: At det er veldig mange menn som er nysgjerrig på hva det vil si å være homofil, eller da heterofleksibel. Nei, men, alt skal i båser og sånn da.
0: Ja, men hvis jeg hadde livet hadde vært mye chillere og vært gay, faen.
1: Og det tror jeg ikke, for jeg tror det er veldig mange gay som synes at det hadde vært jækla mye chillere.
0: Nei, men med tanke på all sånn frykt for å bli avvist, du blir ikke avvist av en du.
1: Jo, det er masse avvisning, det er masse avvisning.
0: Jeg føler at du er bare sånn, nei bro, skal du bange eller? Ja, altså, bange, så let's do this, man.
1: Men altså, jeg har en kompis som var bare sånn, lurer litt på om jeg synes det er digg med menn. Så hadde han gått til en homofil kar på en fest, og så hadde han vært sånn, jo, kan du...
0: Avslutte.
1: Avslutte.

0: En annen ting jeg frykter veldig her I livet nå, Maria, det vi har jo snakket om å bli gammel, men bli såpass gammel at du blir lurt av koi.
1: Ja, hvordan da?
0: Fordi koi-videoer har blitt helt normalt. Det overalt nå. Det jeg legger merke til mange steder at hvis jeg går på Instagram, og så liksom, video en dritdig dame, ikke at jeg gjør det, men en digg dame som snakker I kamera, som tar en selfie og bare sånn, et eller annet med Donald Trump, eller et eller annet med største utringningen ever, ikke sant? Og så ser jeg kommentarene, ingen kjenner at det koi.
1: Nei.
0: Og jeg ser det koi, på en takk med hvordan de beveger munnen sin, og liksom hvor, man kan se videoen at det koi, og du ser hvordan de der koi-damene ser ut som, det veldig sånn like trekk. Jeg rett for den gangen, det kommer til å bli såpass normalt med koi-videoer, at du ikke ser forskjellen lenger, og du blir lurt. Så som mora mi sender meg koi-videoer på WhatsApp, og tror det ekte. Og jeg bare sånn...
1: Klarer du å si til henne at disse kaninene, disse yes. 100 kaniner på denne trampolinen...
0: Ikke ekte. De kattene kan ikke danse, mamma. Ikke sant? Sånne ting som det men jeg veldig redd for at det kommer til en punkt der folk på vår alder, ikke din og min da, men 40-ish, kommer til å bare tenke, faen, har du sett den nye... Så du hva faen den personen gjorde, eller? Jeg bare, å nei, det her sant? Og så bare sånn... Kids på 20 bare, nei, det koi, faen. Det jeg dritredd for, å komme til den alderen og bare sånn, åja, shit, hele feeden min fylt med koi-shit, som har allerede begynt å skje da. Så det, da kommer vi tilbake til frykten av å bli gammel.
1: Ja, altså, jeg har sikkert sett masse videoer hvor det folk som jeg tenker sånn, hva dette her for noe av koi?
0: Ja.
1: Men jeg synes jo nesten det verre de gangene man for eksempel, jeg skulle få en tale. Skulle få en tale av en venninne i et eller annet bursdagslag. Og så begynner talen, og så hører det sånn, Maria, du kjønn, respektabel, til å stole på, vittig, flink i det du gjør, og jeg liker deg som min venn. Så bare, du, din gris... At ikke du har giddet å sette deg ned I 10 minutter og skrive en ordentlig tale fra hjertet, men du har brukt koi, for man skjønner det språket så jækla godt igjen også.
0: Ja, kjønn.
1: Ja, du kjønn. Respektabel.
0: Respektabel. Ja. Ja, og det det som, men koi kom til å ta over da, men igjen, jeg tror uansett fremover nå, jeg tror at alle bruker koi både til liksom små ting som tekster, til videoer, til sanger, masse sanger som koi.
1: Og apropos tekster, vi snakket jo I sted om dette her med å sende en litt sånn risky tekst, og vi fikk jo svar av en som skrev at han trengte hjelp til å formulere en melding til, han har lyst til å spørre ut en jente, hvor vi sa, du må skrive til henne sånn, å, jeg drømte om deg I natt, sånn at de kan si sånn, her, hva da? Og så sier du hva du har lyst til å gjøre, sånn at de da kan si sånn, ja, men det får vi til.
0: Ja.
1: Nå fikk vi svar fra denne personen som skrev, haha, bare jeg som synes at den var litt cheesy, eller? Ok, jeg stoler på dere, oppdaterer om jeg får noe svar på det.
0: Ja, det var litt cheesy, men av og til så funker cheesy.
1: Da vet du at du interessert.
0: Ja, yeah. It ain't cheesy being easy.

0: Klokken nærmer seg tre, og da det klart for nyhetene. Her har du nyhetene med Rasmus.
1: Ja, og vi starter I Storbritannia. Andy Burnham nå utnevnt til en ny statsminister I Storbritannia. Han tar over stafettpinnen fra Keir Starmer, som trakk seg I juni etter massivt internt press I Labour-partiet. Burnham skal informere om landets nye regjering senere I dag, og det særlig knyttet spenning rundt hvem som blir ny finansminister I landet. Den nye statsministeren har tidligere vært ordfører I Manchester og har lang erfaring, det sier London-korrespondent Gry Blekastad Almos.
2: En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak seg da han I 2024 ble statsminister.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sendte sine gratulasjoner mandag. Til NTB sier han at Norge og Storbritannia har et nært og godt forhold, og at han ser frem til å videreutvikle det med Burnham. Det sendt ut gult farevarsel for skogebrann I store deler av landet I dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet rammet av varslet I tillegg til yttre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppfordrer folk til å ikke bruke åpen ild. Og Norges herrelandslag I fotball fyker oppover FIFA-rankingen etter VM-bragden. Vi nå, ifølge FIFA, det 19. Beste landslaget I verden. Det opp 12 plasser fra den forrige rankingen som ble offentliggjort samme dag som VM startet. Det første gang siden 2011 at Norge blant de 20 beste I verden. Den gangen var laget på en 11. Plass. Landslagets beste plassering en andre plass fra året etter rankingen ble innført I 1992. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Deilig med en liten oppdatering også. Og det Petre Sommer som I gang med Tine og Klara. Hvilke sanger må man høre mens man pusser tennene for å pusse lenge nok? Det skal du blant annet få vite. Jeg skal også ta Klara litt, ja. Men det skjer først etter Remember.

0: grillas. Häng med!
1: Idag så skal vi grille nå, og det har en liten hygieneting med seg, kan vi si det?
2: Ja, det kan vi absolutt si. Og det fordi jeg skal grille tanntråd. Ja, jeg skal grille tanntråd. Og jeg tenker så, ja, men tanken er der, ideen er der, det er et godt produkt, men herregud så tungvint det er å bruke tanntråd.
1: Ja, det, ja,
2: ja, det er ja. Det. Og hvertfall for meg da, jeg har veldig sånn tette tenner, så... Det er veldig vanskelig for meg i deler å få tanntråden til å liksom gå gjennom tennene mine. Ja. Og da, når den gjør det, så blør tannkjøttet mitt alltid. Alltid. Og det er genetisk.
1: Liten kommentar, er du sikker? Fordi du vet at tannkjøttet blør oftere hvis du ikke er flink til å ha det rent.
2: Nei, men det her er genetisk, altså, tannkjøttet mitt. Det er veldig sensitivt. Og jeg har faktisk aldri brukt tanntråd uten at tannkjøttet mitt begynner å blø når jeg bruker det.
1: Det høres veldig ut som et problem.
2: Jeg nekter å tro at det er bedre for tann- og munnhelse å bruke tanntråd enn å unngå det når munnen din og tannkjøttet begynner å blø hver gang du bruker det. Jeg føler at det bare sliter ut tannkjøttet, og det faktisk er verre enn å ikke bruke det.
1: Ja,
2: ja så, hører du meg?
1: Jeg hører deg, men jeg er uenig.
2: Ja, det har du også lov til. Men du som hører på, du kan også være med og ha en liten say i det her, fordi jeg har laget en avstemning inn i appen NRK Radio på om du bruker tanntråd hver dag. For det her vil jeg faktisk finne ut av hvor man bruker faktisk tanntråd. Og da er svaralternativene nei, det er alt for tungvint, eller ja, det er kjempeviktig, eller jeg gjør mitt beste.
1: Ja, men ok, alternativ nummer tre er åpenbart veldig riktig her, for de fleste er jo utrolig dårlige på å bruke tanntråd, men vi vet jo at det er viktig.
2: Ja, det er viktig.
1: Og det er også grunnen til at jeg er nødt til å si imot deg, Klara, fordi jeg synes det er dumt å snakke på riksdekkende radio fra kringkasteren selv og oppfordre til å ikke bruke tanntråd.
2: Jeg har mine grunner!
1: Så jeg skal rett og slett si imot deg, men det blir etter Doja Cat og SZA, Kiss Me More.

0: Doja Cat, SZA, Kiss Me More på P3.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Idag så har jag grillat tandtråd. Fordi jeg synes det tungvint, og hver eneste gang jeg har brukt tanntråd, så har tannkjøttet mitt begynt å blø, og jeg nekter å tro at det godt for tannhelsa, det jeg sa.
3: Ja, det sikkert fair det, men jeg nødt til å si imot deg, rett og slett fordi at jeg vet at tanntråd en bra ting,
2: ja.
3: Og vi kan rett og slett ikke godta at du går rundt og tror at dette dårlig for deg. For det første, hvis du begynner å blø av tanntråd, så tror jeg, ja, det kan sikkert være genetisk også, men jo mindre du bruker tanntråd, jo mer begynner du å blø av tanntråd.
2: Okay.
3: Ja, jeg mener det. Og så det jo en hygieneting. Du har lyst til å være rein, ikke sant?
2: Ja.
3: Det noe deilig også med følelsen av å vite at du har tatt den tanntrådrunden, og at tennene dine så rene og fine som de kan bli. Og så det deilig å få ut eventuelle matrester som du ikke vet at mellom tennene dine. Tenk litt på den, du. Tykk litt på den. Og så det... Jeg synes det litt deilig å pirke i tannkjøttet. Det kan hende at det også bare en meg-ting.
2: Ok.
3: Men det eneste tannlegen sier til meg når jeg kommer til tannlegen, det du har fine tenner, men bruk tanntråd.
2: Ja,
3: du mangler tanntråd.
2: Ja, det får jeg også beskjed om hver gang jeg tar tannlegen. Bruk tanntråd,
3: Så det viktig. Siste argument, vannfloss. Hvor jævla fett, jeg har så lyst til å prøve det.
2: Hva vannfloss?
3: At du bruker ikke tråd, du bruker vann til å spyle ut tennene dine. Har du ikke sett det?
2: Nei.
3: What? Det virker utrolig satisfying, og jeg har så lyst til å prøve det, men det litt dyrt altså.
2: Kanskje det litt bedre for tannkjøtt også?
3: Det kan være.
2: Ja.
3: Hvis du har en mening på tanntråd, bruker du mye tanntråd, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio med ditt forhold til vår gode venn tanntråd. Eller så har vi også en avstemming på om du bruker det eller ikke, eller om du prøver ditt beste. Det også bra.
2: Ja, og vi skal snart presentere avstemninga, så her det bare å gønne på mens du fortsatt kan, altså, og send oss din stemme på det her.
3: Gjør det, og enn så lenge mens vi venter, så skal vi få en liten ønskelåt. Den kommer fra Tuva, for hun på vei med samboeren på langtur hjem fra Italia, og de rett og slett litt slitne. Så Andreas, den her til deg. Du skal få på noe god broiler. Det får du her. Vanskelig, tenker jeg vi kjører på med.
2: Woohoo! It's such a good song.
3: Oi, den hadde en treg start, altså.
2: Der vi! Det her sommer i en låt, altså.
3: Ja, absolutt.

streifer over strandmatta med polert badetropp. Og hei du, strålen bak vannskia faktisk dækla drøy. Og vi serverer deg sommeren på broilervis.

0: Vi skal ta oss en liten Norgestur nå, rett og slett, I Norge rundt. Ja, for det nettopp det vi gjør. Vi tar deg med på en liten tur rundt om I landet vårt, enten du skal på utlandsferie, kanskje du ikke skal på ferie I det hele tatt, eller kanskje du skal på Norgesferie, og da må du ta med deg alle disse stoppene her, for vi skal innom de beste stedene og gi deg de beste attraksjonene du må få med deg fra disse stedene.
1: Det kjempeviktig.
0: Det viktig ja. Faktisk å vise fram hva Norge har å by på.
1: Det det.
0: Ja.
1: It's our country.
0: Og så det bra. Vi vil ikke forurense mer med fly, så hvis vi kan bli Norge på ferie, kjempefint.
1: Ja.
0: Det miljøvennlig, rett og slett.
1: Jeg helt enig.
0: Og vi tar jo også imot ønsker for hvor vi nødt til å besøke på Norge rundt, og kanskje hvilke attraksjoner som finnes I ditt nærområde.
1: Ja.
0: Og det har vi også. Ja. Og det har vi også fått I dag.
1: Mm-hmm. Og jeg gleder meg så mye fordi det var Stine

0: Så vi får finne ut da hvilket sted som potensielt har den mest hata dialekten i Norge.
1: Ja, ja. Det bare å glede seg.
0: Oi, oi, oi. Litt snikken der. Vi stikker til stedet vårt etter august og håp.

0: glemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: Håp var navnet på låta fra august. Hver dag så tar jeg, Tine, og Klara deg med på en Norgestur. Et nytt stopp hver eneste dag, og så tar vi deg med på det beste som skjer på disse stedene her, slik at du kan legge til et lite stopp i din Norgesferie, for eksempel. Og i dag, hvor skal vi igjen, Klara?
2: I dag så skal vi ta turen til Stavanger! Jeg har jo vært i Stavanger selv for litt over et år siden. Ja. Det var på landstraffe!
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, og det er jo Norges største russefestival, om man kan kalle det, i Kongeparken i Stavanger. Ja. Helt fantastisk. Og noe annet også som er veldig gjenkjennelig med Stavanger, det er jo den her fargegata. Det er en gate med masse hus, med masse sterke farger. Veldig pent sted i Stavanger, altså.
1: Ja.
2: Ja, jeg bare setter på bilder, da. Har du ikke vært der selv? Men det ser idyllisk ut, om
1: man får si det selv. Det ser flott ut, i hvert fall.
2: Ja. Og noe også som jeg ikke visste at var i Stavanger, faktisk, men som har blitt veldig populært i siste, det er Flor og Fjære. Har du hørt om det?
1: Ja, ja, jeg har så lyst til å dra dit.
2: Ja, det er et skikkelig sånn tropisk paradis midt i Stavanger. Og det var også der de spilte inn boksen-serien. Og da kjenner man sikkert litt igjen sånn hvordan det ser ut der, da.
1: Ok, ja,
2: det
1: forstår.
2: Det er utrolig fint. Og i tillegg, så hvis du tar turen til Stavanger, så kan du også ta turen til Preikestolen. Fordi det er ikke langt unna Stavanger i det hele tatt.
1: Ja, hvis du er glad i hiking.
2: Ja, hvis du er glad i hiking, så kan du jo ta turen til et av Norges mest kjente sånn turområder da. Idyllisk. Og i tillegg, om du... Det finnes jo så mye morsomme museum rundt omkring i Norge, vet du.
1: Ja, hva har de i Stavanger?
2: De har et artighet i Stavanger også.

0: Vi skal aldri gå hjem før solgang, fikk du fra Ramon. Og vi skal snart prate om massevis av middagsgreier, men først så det på tide med en oppdatering på nyhetene. Og de får du fra Rasmus.
1: Ja, og vi starter med storbrannen I Drammen.
2: Politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet.
1: Det sier innsatsleder I politiet Helene Sundqvist. Over 100 boliger totalskadd, og rundt 400 mennesker ble evakuert etter brannen I Drammen, som den største av denne typen I moderne tid. Brannvesenet sier de har god oversikt, men at de fortsatt jobber I boligfeltet og I skogen rundt. Sundqvist I politiet sier at de ikke vet noe om årsaken til brannen enda, og at de tidlig I etterforskningen. Hun sier også at varmen fra brannen gjør etterforskningen krevende, og ber nå om bilder og videoer fra fredagen.
2: Det veldig fint hvis folk sender inn det. helsepolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn I brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner. La politiet ta seg etterforskningen.
1: Og det har vært en kraftig økning I salg av forsikring etter brannen I helgen. Forsikringsselskapet Frende sier de solgte 250% flere forsikringer denne helgen enn helgen før. Kommunikasjonssjef I selskapet sier at det virker som at mange har fått en viktig påminnelse, og at de har søkt informasjon etter storbrannen I Drammen. Og filmen The Odyssey har allerede tjent inn de høye utgiftene sine. Sommerens storsatsning har solgt for hele 2,5 milliarder siden premieren på fredag. Regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odysseus som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og paret Zendaya og Tom Holland. Filmpolitiet ga filmen terningkast 5, og du kan lese anmeldelsen på nrk.no. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Hvis dagen I dag var en middag eller en drink, du kan velge selv, Rasmus. Hva hadde du sagt at det var da?
1: Det jo litt av et spørsmål, da. Jeg ville sagt grønnsaksuppe.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi du kan gjøre så mye med den. Du kan putte så mye inn der. Du kan putte så mye inn der, men du vet aldri helt hvor du har den.
0: Å, herregud, så poetisk. Det en blank ark, liksom.
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg sier.
0: Alltid der og trygg, men du kan putte så mye I den. Ja. Den har så potensiale.
1: Hva svarer dere der?
0: Nei, det får du vente over oss. Det kommer vi tilbake til senere. Vi skal roaste litt forskjellige matretter I dag.
1: Det kult.
0: Grrr! Nei, takk for nyhetene. Den skal du få av meg I dag. Ja, det stemmer. Vi skal roaste matretter og klassifisere mandagen vår som en rett. Vi skal også ha konkurranse veldig straks, så heng med for det. Men aller først så blir det musikk. Olga Miko med Who's That Calling?

0: Olga Mikko og Who's That Calling på P3, hvor det konkurransetid! Ja, det stemmer. Hver eneste dag etter klokka fire så har jeg, Tine og Klara en konkurranse, og vi bytter på hvilken det er. Men i dag så har jeg klippet sammen en ta-hinte. Klarer du å oppsummere kjapt, Klara, hva ta-hinte er, selv om det er...
1: Absolutt, ja? Jeg klarer det der.
0: Ok, gjør det.
1: Tine har altså funnet en låt, og så har hun klippet ut et par ord som gjemtar seg i låta, eller noen lyder som gjemtar seg i låta, klippet dem sammen til en kort lyd. Og du som hører på, du skal gjette hvordan sang de her lydene tatt ut fra.
0: Åh, perfekt, ja. Så det du nå må gjøre før jeg spiller av noen ting som helst, det er å ha appen NRK Radio klar. Hvis du inne på appen, da får du svart fort, og da kan det være at du stikker av med en nydelig P3-premie i dag. Hva skal vi gi ut i dag da, Klara?
1: Jeg tenker at vi kjører håndduke.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja, de er så gode.
0: De er veldig gode, de er veldig vakre, og har en gul og fresh P3-logo, så jeg tenker at jeg blir med på den. Da, som du har appen NRK Radio klar, så kan vi kjøre på med dagens lyd, og i dag så har jeg klippet ut noen oohs and ahs. Er du klar? Ooh and ah.
1: Den kan jeg.
0: Det er noe kjent med den der, altså.
1: Ja, jeg elsker den låta som du har klippet her.
0: Jeg også, og så er det jo fra en av verdens største artister, så jeg regner med at det er noen som klarer å hekte seg inn på den her. Skal vi høre den en gang til?
1: Ja, vi må det. Vi må det.
0: Klargjør hodet ditt nå, for her kommer lyden. Ja, sånn er det rett og slett med noen uer og ar fra en populær artist. Da er vi klare for å ta imot alle mulige gjett, om det er riktig eller feil. Du kan komme deg frem til både låt og artist. Vi skal godkjenne begge deler. Så her er det bare å fyre inn svaret ditt i appen NRK Radio. Og ja, så kan det være...
1: Jeg ser at det er allerede ganske mange som har allerede sendt inn meldinger.
0: Dere er så flinke!
1: Her er det bare å melde seg på. For det er competition.
0: Det er competition. Og da blir det ekstra spennende å se hvem som stikker av med dagens premie. Det skjer etter en liten låt. Den er vakker. Det er Bargie som står for den. Norsk artist, altså. Med en norsk låt også. Dette er CS igjen.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: en av de mest behagelige stemmene som finnes I musikkmarkedet akkurat nå, ifølge meg. Vi på konkurranse. Det har vi hver dag klokka 4, og I dag så har vi hørt på en lyd. Og så skal du komme fram til artist eller låt. Det har vi allerede gjort, og vi har fått masse svar. Men jeg tenker at vi hører hvilken lyd det var en gang til.
1: Åh, den så god den låta der altså.
0: Ikke sant? Og den siste uen der, den føler jeg at var ganske gjenkjennelig.
1: Ja.
0: Ikke Michael Jackson, det var det ikke. Men kanskje en som ligner litt på stemmen, synes jeg. Har vi fått en vinner?
1: Ja, vi har jo, det har vært ganske mye å velge mellom da, for det har vært veldig mange som har vært på I dag altså, og deltatt I konkurranse, som utrolig gøy. Men vi kan bare velge en, og da dagens vinner Mathilde!
0: Mathilde!
1: Ja, og det bare ei som heter Mathilde som har sendt inn riktig låt eller artist.
0: Så hvis du heter Mathilde
1: og har sendt inn, så det deg!
0: Da det deg!
1: Ja, og da det bare så enkelt som å gå inn I appen NRK Radio og sende oss en ny melding med fullt navn, adresse og postnummer, så skal vi få tilsendt et håndkle til deg.
0: Ja, trust me, du vil ikke gå glipp av det håndkle der. Det ganske nice.
1: Det så fantastisk, men hva var riktig svar da? Hvilken låt var konkurransen I dag?
0: Svar på artist The Weeknd, og på låt den her. Oi, oi, oi, oi, du skal selvfølgelig høre den her I sin helhet. Det var The Weeknd og Can't Feel My Face.

0: Moika og låta Never Say Sorry fikk det her på P3 sammen med meg, Tine, og også Klara, som prater om dårlige middager I dag. Ikke dårlig nødvendigvis, men du har du sier at du har en merkelig middag som du har hatt I det siste.
1: Ja, jeg husker ikke om det var forrige uke eller to uker siden, men det sommer, det juli, og det ferie liksom. Ja. Og så hadde vi rømmegrøt til middag.
0: Å ja, nei, det ikke greit.
1: Nei, det rart.
0: Det ikke greit.
1: Det
0: jeg må slutte med det,
1: men
0: pappa.
1: Det, jeg bare føler sånn risengrynsgrøt hadde vært en ting, men jeg føler nesten at rømmegrøt enda mer sånn vinter. Det liksom, altså ja. Risengrynsgrøt ganske sånn standard, men rømmegrøt det bare sånn, når det vinter og man har spist nok risengrynsgrøt, så mixer man det opp med rømmegrøt, skjønner du? Det ja, så lite sommer du får det.
0: Jeg skjønner hva du mener. Det på vinteren når du trenger noe varmt og comforting.
1: Ja, jeg føler meg som en foræder liksom, når jeg spiste den middagen.
0: Ja, ja, det faktisk ikke greit.
1: Og det var helt grusomt. Og så en annen gang så hadde mamma skulle prøve ut noe nytt, og der husker jeg veldig godt. Da hadde vi spinatpannekaka med mozzarella, noe sånn pesto- og rømmeblanding med tørre kjøttboller.
0: Hallo, unnskyld meg, det hørtes dritig ut, bortsett fra at kjøttbollene var tørre.
1: Ja, men det liksom, det ganske sånn tom middag, skjønner du? Spinatpannekaka med mozzarella.
0: Nei, nei, unnskyld meg. Altså, krepp med på en måte matfyll jo kjempevanlig og digg.
1: Men det var ikke krepp, det var liksom sånn små sånn spinatlapper, liksom. Skjønner du?
0: Åja, åja.
1: Ja.
0: Lapper, ja.
1: Ja.
0: Nei, greit. Jeg har jo hatt en dårlig middag. Ikke for å roaste mamma her, men hun prøvde seg på hjemmelaget tomatsuppe en dag.
1: Oi, det kan
0: Når
1: være med,
0: ja. Jeg og søstren min var kanskje... 6 og 8 år gamle la oss si det sånn jeg hatet den, søsteren min hatet den kanskje enda litt mer for hun kastet opp jeg tror hun har trukket det i seg likevel så fikk ikke jeg lov til å slutte å spise
1: for
0: å si
1: det, sånn. Det var en veldig humbling opplevelse som en mor
0: ja.
1: du prøver bare å være en sånn god mor som lager sånn hjemmelaget suppe
0: bunnen,
1: ja. Ja, ja, ja. Hvis det ender på at ungene dine spyr av maten ja.
0: Nei, det var dårlig gjort av søsteren min men det var også dårlig gjort av mamma å tvinge meg til å spise noe
1: ja, det er det,
0: det skal sies Makosir og Arbegora, de neste ute I lista vår SOS skal du få her før det blir sære innlegg på Facebook

0: elsker den låta her, selv om jeg hater alle homewreckere der ute. Det skal sies.
1: Godt du fikk sagt det, Klara. Vi skal prate om rare Facebook-innlegg. Jeg kom over nemlig en liten skatt, ja.
0: Oi, nå ble det meg.
1: Er du med i noen Facebook-grupper?
0: Ja, det er jeg. Jeg elsker Facebook-gruppa. Og det er
1: sant.
0: Det er litt sånn, uansett hvilken Facebook-gruppe du er med i, så er det alltid noe sånn ræl som du ikke skjønner hvorfor er der.
1: Det kommer til å skje noe sykt der uansett.
0: Ja, ja, ja.
1: I mitt tilfelle så fikk jeg opp, jeg er ikke med i den gruppa her, men jeg fikk det opp, det skjer på Bjørndal og omegn. som en mann har lagt ut et bilde av noen matrester på en plen, og det ser ikke appetittlig ut, la meg starte med å si det. Og så har han skrevet det der. Hvem i satans faen mater katta si i hagen vår? Kebab og reker!
0: Nei!
1: Sint emoji.
0: Kebab og reker?
1: Ja! Det er en pytt med liksom masse kebabkjøtt. Og hele reker. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke.
0: Kan du vise meg? Skal jeg prøve å forklare litt hvordan det ser ut?
1: Kjempedigg.
0: Nei! Æsj! Ja. Å, herregud. Ok, bare se for deg. Sånn det minst appetittlig du har sett i ditt liv. Det er det Tine viser meg på det bildet her nå.
1: Det holder jo egentlig til.
0: Æsj, sånn ukrydret kebabkjøtt også.

0: Crazy in the Moonlight fikk du her på P3. Hvor jeg har en blåmandag.
1: Det har du.
0: Ja, ikke like blå som deg som litt hang i dag, Clara.
1: Ja.
0: Men en blåmandag likevel. Det har kommet seg, altså. Såren har begynt å lege, men min elsparkesykkeltur på vei til jobb, den gikk ikke som forventet for meg.
1: Ok, nå jeg spent.
0: Ja, jeg lurer på om jeg det eneste som har hatt dette problemet. Det håper jeg ikke, men jeg tok en litt for bratt bakke på vei, og jeg følte at jeg ble fat-shama av elsparkesykkelen min, for det begynte å liksom... Og så gikk den sånn dritreigt opp hele bakken, og så kom med biler bak meg som liksom, kan vi kjøre forbi, eller...
1: Det er
0: kjempehandling. Jeg mistet all selvtilliten på den ride-turen der.
1: Det så, jeg bare ser for meg der, liksom. Litt sånn sliten på morgenen. Bare prøve å ta en ride-jobb, og så er det ganske bratt opp på bakken, og så bare står det der 3 kilometer i timen, liksom.
0: Det var som at den riden fortalte meg sånn, du skal slutte å ta ride-turen. Du må få deg litt mer trim. Og så tenkte jeg, ja faen, det var jo jævlig digg da, på vei til jobb, å få den påminnelsen, liksom. Og så kom jeg frem, og heldigvis for meg, så får jeg en varsel på telefonen som jeg har fått under turen, hvor det står, din ride er nesten tom for batteri.
1: Praise the Lord! 20 kilo av skuldrene der, altså.
0: Ja, ja. Seriøst. 20 kilo av kroppen, mest. Ja, nei, så det var deilig.
1: Ja, så bra.
0: Da trenger jeg kanskje ikke å gå likevel. Jeg kan fortsette med en sparkesykkel.
1: Men det som er så vondt med liksom ride og sånn også, er at når, hvis den stopper opp som det er, så er det sånn, du kan ikke på en måte spark for å få den til å gå fortere. Du må stå i det, og den går så sagt.
0: Det. Ja, nei, det verste er jo hvis det kommer en sykkel bak deg, som sykler på en måte forbi.
1: Det er ikke elsykkel i gang, bare en vanlig syklist som begynner å ta deg igjen.
0: Bare en helt vanlig sykkel.
1: Og du står der latsam på riden, og de tar deg igjen.
0: Nei, det var vondt. Men nå går det bra.
1: Ja, men det er blå mandag, og i morgen blir det bedre.
0: Ja, det blir bedre. Og jeg skal ta ride uten problemer i morgen.
1: Hell yeah. Hell yeah.
0: Hell yeah. Nei, jeg følte meg litt alene om det, men vi er i hvert fall ikke alone i musikkens verden, for dette er Alan Walker med låta Alone. Vær så god.

tid for dagens solskinnslåt, hvor du kan ønske deg en materialistisk låt. Så begynn å tygge litt på den, det kan være mye forskjellig det. Send inn i appen NRK Radio hvis du har en allerede. Så kommer vi dit straks, men nå, Dracula.

0: Killer, som du hørte her. Og nå vi endelig i gang med dagens solskinnslåt, og det her amazing. Fordi det her betyr at du som hører på, du kan sende inn en ønskelåt til oss, og så velger vi ut en som vi skal spille av her på radioen. Og vi liker jo også å ha litt temaer. Når vi har dagens solskinnslåt, så hva temaet for ønskelåta i dag, Tine?
1: Temaet i dag, det en materialistisk låt.
0: Åh, oh, det kan være så mangt.
1: Oi, jinx. Du skylder meg kalkola. Ja, det kan være så mangt.
0: Ja, det, altså, det jo bare alt som liksom... Ja.
1: Det kan være cola-låta også.
0: Ja, det kan det absolutt.
1: Coca-Cola, ja.
0: Ja, altså, det kan ha noe med penger å gjøre, noe med shopping å gjøre, bare sånn et materialistisk liv å gjøre, altså hva som helst liksom.
1: Ja, et hus, det mange låter med house i landet.
0: Welcome to my house. House,
1: eller Sabrina Carpenter, do you want the house door?
0: Ja, det finnes masse godt å velge mellom her, så du som hører på, altså gå litt på Spotify-en din og ta deg en liten titt og sjekk om du finner en god låt med litt sånn materialistisk budskap i seg.
1: Ja, det flott det. Mens du tygger litt på den, så skal vi høre et par låter. Du skal få Isabel og alt det jeg sa. Og først skal du få den her.
0: Åh, den lenge siden jeg har hørt. Men den så god.
1: Oi, oi, oi, det sommerstemning.
0: Og den faktisk dritgod. Det Heroes av Tove Lo og Alesso. We go

0: Isabel og alt det jeg sa på P3. Vi inne I dagens solskinslåt, som stedet hvor du kan ta litt styringa over hva vi spiller her på P3. Vi har som regel et tema, og I dag så har vi gått for tema en materialistisk låt. Og det kan innebære mye det. Biler, hus, penger, mye rart. Og vi har fått mange gode forslag. Og vi har... Klara, vi gjør dette hver eneste dag.
1: Ja, det har blitt en vane.
0: Vi klarer ikke å velge én låt. Vi går alltid for to.
1: Ja, det har blitt sånn.
0: Det har blitt sånn. Og jeg godkjenner det, ja. Rett og slett. For det første så har Kayla ønsket seg låta Where is my husband?
1: Det var genialt, fordi jeg tenkte ikke på den låta en gang. Når Nei, vi snakket om tema materialistisk. Og så har jeg jo søkt opp teksten da. Og da fikk jeg bekreftet, jo, den jo ganske materialistisk.
0: Ja, vil du høre? Ja, jeg vil høre.
1: Okay, for the racing. I would like a ring. I would like a ring. I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big and shiny oh diamond. Yes, diamond. Yes, diamond. Yes, diamond. Yes, diamond. Yes, oh, where's my husband?
0: Det høres som en sånn Google-oversetning. Ja. Sånn, Siri, kan du lese teksten? Where's my husband? Oh, diamond. Oh, diamond. Oh, diamond. Oh, big and shiny diamond.
1: Ja, men det var helt fantastisk. Altså, det blir, altså, Ray, vi skal ha dere big and shiny diamond-greier. Det ganske materialistisk, det.
0: Ja, vi må ha den, men så kom det inn. Stine kommer fra sidelinja I siste liten med et knakende godt forslag hun også.
1: It's so good. Det, hun har da ønsket seg inn Pitbull, eller Mr. Worldwide, da, Mr. Worldwide. Og sier at det perfekt med Mr. Worldwide når det ferie, og sangen Hotel Room Service. Den vinn.
0: For det første så det en sykt god låt, og for det andre så passer den utrolig godt. Hotel Room Service.
1: Det materialistisk.
0: Det veldig materialistisk. Dingy. Så vi har rett og slett valgt disse to låtene som du skal få på rappen her. Vi starter med Ray, som jeg har vært så heldig å se live snikskryt. Oh. Og hun var like god live, altså. Det Oi. Skal sies.
1: Wow.
0: Så her får du Ray, Where is my husband? Og så blir det Hotel Room Service straks.

0: Mr. Worldwide ønsket inn til oss. Hotel Room Service fikk ta seg der. Nå skal vi inn I det romantiske hjørnet vårt. Yay!
1: Crush-kurs.
0: Ja, det ikke crash-kurs her hos oss, det crush-kurs. Fordi vi synes det hyggelig med litt ekstra kjærlighet på sommeren.
2: Ja,
0: selvfølgelig. Rett og slett, så enkelt som det. I dag skal vi ta for oss en debatt, rett og slett. Mm-hmm. For å bli politiske, Klara.
2: Jeg klar.
0: Jeg også. Vi skal nemlig prate om aldersforskjell. Ja, det omstritt, altså.
2: Ja, det det. Det veldig mye splittet mening om det her. Men det finnes det. Jo... Altså, det veldig mye å ta for seg innenfor det temaet her, egentlig. Men ja. Vi kan jo starte med, altså... Alle ser jo opp til kjendiser, ikke sant? Mm. Everybody har jo kjendisidoler. Og et stort et som man kanskje har da, Leonardo DiCaprio. Og hva vet vi om Leonardo DiCaprio innenfor romantikkens verden, Tine?
0: At han bare dater ganske mye yngre damer.
2: Ja, alltid.
0: Og så bytter han på en måte, han rullerer når de blir litt for gamle. Ja, så går han et hakk yngre.
2: Det som veldig gøy at han sammen med er jo også... Har jo blitt for gammel, og så slår de opp, og så finner han seg som enda yngre, hver gang.
0: Ja, jeg tror det sier mer om han egentlig, at han litt emotionally immature.
2: Jeg tror det også, men jeg har jo gjort litt research da, på han og hans nyeste nåværende. Det forholdet som han I nå da.
0: Ja, okay. Det lov å
2: Fordi
0: si det.
2: Leonardo DiCaprio, han 51, ja. Og han sammen med Vittoria Ceretti på 28.
0: Ja,
2: så de da 23 års aldersforskjell.
0: Å Gud,
2: ja.
0: Det jo et helt liv. Altså, det jo som meg, på en måte.
2: Ja, faktisk.
0: Det hele mitt liv imellom dem, på en måte.
2: Ja, faktisk.
0: Det jo litt sykt å tenke på.
2: Han ble født når du ble født, liksom, og så ble hun født nå, typ, liksom.
0: Ja.
2: Hvis man ser på den måten.
0: Oh.
2: Ja, det ganske lenge. Men jeg har en enda større enn. For jeg har gjort mer research. Cher. Du vet Cher.
0: Ja, Cher, ja.
2: Do you believe in life after love? Ja, Cher. Hun 80 år gammel.
0: 80?
2: 80 år gammel.
0: Har hun blitt 80?
2: Ja, hun har blitt 80.
0: Girl.
2: Skal jeg si deg, hvor gammel her boyfriend
0: Vil jeg vite det?
2: Du vil vite. Han 40. Okay. Alexander Edwards. Han 40 år gammel.
0: Nei, det ikke lov.
2: Det som at jeg skulle vært sammen med en 60-åring nå.
0: Nei.
2: Men jeg føler også at det blir nesten mer liksom, akseptabelt jo eldre man blir.
0: Det gjør absolutt det. Og folk sier jo at alder bare tall.
2: Ja, de sier det, men vi har jo funnet en gyllene regel på det her, Tine.
0: Det har vi. Det finnes faktisk en regel, I hvert fall på det store vide internett. Så vi skal rett og slett se hva internett mener om saken. Det skal vi gjøre. Jeg synes jo at det begynner å bli drøyt.
2: Da begynner det å nærme seg 40 år. Da synes jeg også at det begynner å bli litt drøyt.
0: Det litt mye, ja. Men mer om dette etter Sigrid og Don't Kill My Vibe.

0: sånn, hvis dere først skal gjøre det, liksom, gjør det med litt futt.
1: Ja, men Justin Bieber, altså vi snakker jo den samme mannen som var på Coachella med ingenting annet enn en PC, og så han på YouTube på skjermen, liksom. Så,
0: oh my god.
1: Jeg vet ikke hva du hadde forventet, men en ting jeg synes var dritlettis, var når alle begynte å ro.
0: Ja.
1: Og det hørte sånn her ut. Det er herlig!
0: Det var så ikonisk.
1: Nei, men seriøst. Jeg døde, det gikk fra Muppets til ro, og Haaland stod der med trommen og alt, og så bare rett inn i Dynamite med BTS.
0: Jeg vet, det var ikonisk, men jeg, faktisk, jeg var ikke så lei meg for at Norge ikke var i finalen lenger, når vi på en måte ble med av det der, at de liksom dro inn i ringen, da ble jeg litt sånn, yes!
1: Altså, det var ingen andre land som ble æra da, sånn som Norge ble.
0: I mean, what can we say?
1: Så vet du hva? Vi vant VM likevel.
0: Vi vant hjertet.
1: Ja. Ja. Du skal få det, Lara. Passer fint til viben nå, sa trist masokist. Men vi er glad.
0: Vi er glad. Ja, vi er glad. Ja. Vi er det.

0: Fuck you, Dennis. Fuck you, Dennis.
1: Tine!
0: Ja.
1: Nei, she a bad girl.
0: I'm a bad girl, og nå merker jeg at det er på tide å komme seg hjem. Ja, det var flaut å si det selv, men du trigget det deg, Clara. Det din feil.
1: Ja,
0: det var deg. I morgen så skal vi prøve å prate litt om å ødelegge ting på butikken.
1: Ja!
0: Fordi hvis du handler, og så ødelegger du en vare, hva gjør du da?
1: Faktisk, hva gjør man da?
0: Hva gjør man da? Det må vi finne ut av. Så det skjer blant annet i morgen. Men da skal du resten av dagen i dag?
1: Jeg har egentlig ikke noe klar plan, men ja, til den som har følt med da, så har jo jeg både, drukket både lørdag og fredag. Nei, og søndag. Lørdag og søndag.
0: Wow.
1: Ja, og så hadde jeg fors i går da, så jeg må low-key rydde opp glassene og tomboksene fra det.
0: Ja, ikke sant? Du skal hjem og rydde. Det fint det.
1: Ja, må nei. Det.
0: Blir vel noe Fortnite på meg da?
1: Ja, blir det det?
0: Herregud. Ja, må jo bli det.
1: Må jo bli litt Fortnite da.
0: Jeg er jo Fortnite-jente.
1: Ja, jeg må også prøve meg på å lage egen middag. Det må jeg.
0: Ja.
1: Jeg er hjemme alene, jeg synes det er vanskelig å lage middag for en person.
0: Ja, du er jo bare 19, så ja. Du har kanskje ikke lagd så mye middag i ditt liv.
1: Jeg har lagd masse middag, men jeg har lagd masse middag for 5 stykk.
0: Ja, åja, shit.
1: Ja, det er det som er problemet, er hvordan lager man liksom en porsjon?
0: Ja, oi, der tror jeg du sier noe viktig om oss mennesker. Enten så er det mennesker som er vant til å lage middag til en, eller så er det den som er vant til å lage middag til mange.
1: Ja.
0: Det, der må vi undersøke nærmere.
1: Ja, men det finnes vel en sånn der porsjonspakke for kylling og sånn, som bare har en filet, gjør det ikke det?
0: Ja, men det tror jeg, da tror jeg du taper mye penger, Clara. Ikke gjør det. Men du finner ut av noe.
1: Ja,
0: vi skal finne ut av dette sammen.
1: Mat skal jeg få, uansett.
0: Ja, det skal du få. Vi takker av for oss for i dag, men først så drar vi med oss Kygo og Ava Max. Denne her er Guasa. Whatever skal du få her på P3.
1: Ha det!

0: P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 2. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og